met rugbyballen. Ons is hier vir die hane. Of vir die Engelse. Of vir die Kiwi. Of vir die Skotte. Ons is hier vir die Bokke.

is ons gevangenis in 'n rek van 'n eindelose nag. Ons beer voort na die oomblik waar lig donker oorwin. En ek struikel met my letsels by jou vergifnis in.

is vanaf die vloer opwaai. Vergete gesangen wat in die skoorsteen draai. En die ochendstorm die horizon met wraak in sy gemoed. En ek stink vir my die dag breek.

want ons is allemaal in die kruipbaan en geloot. Dag, my naam is Klaasie. Ek sit hier op die stasie. Ach nee, wat daar is die haasie. Ek sit nik voor die duiwe brood. En wat ek hier verstaan nie, is waarin allemaal nooitlik gaan nie. Maar ek is hier geplaan nie, want morgen gaan ons allemaal dood.

going to steer it. Stay out there. Leicester FM.

Einars dood. Wat er wete het, die moeder skoot. Daar's 'n kruis en daar's brood, verklein en ook vergroot. Daarom is daar lewe.

his hand. To the breadth of his palm.

0: Volg ons op Instagram @LuisterFM.
1: En ons sê volg ons op Instagram @LuisterFM en is baie ware woorde. Gaan volg ons daar op al die platforms wat daar is. Facebook, TikTok en allerhande dinge. Jullie kan het doen ook TikTok live. Dames en heren, baie welkom by Geloof is 'n Werkwoord. Ons begin by absoluut lekker treffers Piet Smit met Way Above the Sky. Johan Anker, Godse Bedelaar, Herian en El, hou die jimmel oop. Hier op die lekker luisterstasie. Nou, ek is Gerard de Jager. Ek gaan saam met julle tot en met net so voor 9 met Geloof is 'n Werkwoord. En dit is die program wat ons op sondagoggend bietjie tyd vat en het alles vir die Jesus gee, want sonder hom is ons absoluut niks. En op die einde van die dag, hy doen so baie vir ons. Wanneer is dit tyd vir ons om vir hom iets te doen? Kan ons nie net 'n paar minute uitsit? Die kan ons nie net 'n bietjie tyd teruggee vir die Here nie? Jy weet, ek sê baie vir die Vader as ek bid, dan sê ek, Here, sien net raak wat ek doen. Sien net raak, want baie keer val ek, baie keer is ek ook nie die beste persoon is wat ek moet wees nie, en die wêreld wil ons baie keer kruisig daarvoor. Maar op die einde van die dag denk ek nog steeds dat ons moet goed doen en die Vader sien dit raak. Maar ons gaan lekker gesels, dames en heren, oor die hele paar dingetjies op en af vandag. En onthou ook, dit is die maand van Juni. So die maand van Juni is natuurlijk, gaan alles oor 'n paar dinge. Maar een van hulle is mans se geestesgesondheid. Mans se geestesgesondheid. Nou, jy weet, ons baie maande vir die dames en allerhande dinge, maar ek voel baie keer hierdie is ook 'n baie belangrike maand met baie gevoelens wat neergedruk word deur die wêreld en deur baie dinge. Jy weet, toe ons groot geraak het, het ons ouers altyd vir ons gesê, jy weet, kinders word gesien en nie gehoor nie, moet ek jou iets gee om oor te huil. Jy weet, ons klomp dingetjies is dit, en ek voel baie keer speel dit ook 'n baie groot rol op die geestesgesondheid van mans en vrouens vandag. Ek sê nie, dis 'n slegte ding nie, maar baie keer, soos ek groot geraak het, was dit nie altyd 'n goeie ding nie. Maar ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor 'n hele paar dingetjies, so gesels saam met my. We bietjie praat oor ons woorde, wat ons uiter baie keer, en op die einde van die dag, net 'n bietjie dieper gaan op 'n paar dinge, en 'n paar vragies wat op sosiale media geplaas is, wat ek gesien het, wat ek net wil aanraak. Verder gaan ons lekker saam gesels, lekker saam keier, hier op Geloof is 'n Werkwoord, dames en here. Julle kan kontak maak met my op 082-333-66. Dit is natuurlijk standaard data tariewe, jylle kan voice notes ook stuur en al die lekker dingetjies, maar vir die manne wat nou reg maak om bietjie buitekant toe te gaan, kan ek jylle die sê.
2: Luister FM, weer.
1: Ons kan bykie wat sê ons weer vir ons vir vandag. Nou, die westelike dele van die Ooskaap sê dat daar is vries in plekke in die noorde teen vanoggend, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel tot koud. Jou wind is lig tot matig noordwestelik met 'n noordoostelik draaiende plekke teen vanmiddag. Oostelike dele van die Ooskaap sê dat daar is vries in plekke in die noorde, maar sal koel wees en ook 'n koel langs die kus met 'n gedeeltelik bewolkte toestande wat verwag word oor die middag. Jou wind is lig tot matig noordwestelik van 'n noordoostelik draai teen vanmiddag. Krammetjie rondom ons minimums en maximums en is 'n koue een vir vandag, maar bietjie warmer is wat die week was. Plettenberg Baai by 11 en 19, Mkana Gramstad 7-18, Mtata is by 3-19, Kumani Queenstown 1-17, Graafry net 3 en 'n maximum van 20, Kranok 1 en 'n maximum van 17, Port St. John's 11-22, Bishu 6-19, West London 10-21. Dan beweeg ons bietjie deur na die kusdorpies toe van Jeffreys Baai en ek hoop daarom al die mense in Gamtoos area is daarom nog veilig en warm. 13 op die minimum, 21 op die maximum. Uiteraard Dispatch 6-21 en dan Port Elizabeth sê vir ons is een minimum 6 en een maximum 21 grade Celsius vir vandag. Gaan bykie die na Joni man toe en hy sê genoeg is genoeg en ek hoop jy vraag jouself die vraag of die stelling soms in jou leven.

0: Hulle naam is Vertikaal, meer as woorde. Johnny Man sê genoeg is genoeg op die Sondagmore die 7de Junie. Hoop julle oggend is daarom lekker. Hoop julle staan lekker op, die koppie koffie nou al warm gemaak en jy is rondom geliefdes. Jy weet, toe ek vanoggend nou hier kom sit, is my hart vir my bietjie swaar as gevolg van dingetjies wat rondom my gebeur op die oomblik. En selfs met ander mense wat naby aan my is, wat mens saam met hulle deurgaan. En baie keer, dan dra ons ander mense se laste ook. Jy weet, ons sit met bekommernisse in ons hart en ons maak partykeer oop deure vir die duivel om in te kom in daai donkerte deur die bekommernisse vir ander. Baie keer is dit ook vir ons kinders, vir ons ouers, vriende, familie. En op die einde van die dag probeer ons alles alleen dra. En ek verstaan, jy weet, vooral vir die mans, en dis wat ek bietjie oor wil gesels nou, maar is altyd 'n groot ding, want die mans word, jy weet, dit is die maand vir manse se geestesgesondheid, maar een man, en ek vat niks weg van die dames af, asseblief, ek is groot gemaakt deur 'n vrou, maar mans word baie keer groot gemaakt om alles alleen te doen, en hulle koppel word hulle gesê ook, jy weet, staan op, vee af jou trane, moet ek iets gee om oor te huil, jy weet, daai type ding, moet nie huil nie man, sissies huil. En op die einde van die dag, denk ek, baie van die goed gaan sit achter in ons koppe en het begin stew, soos die Engelsman sê. En as baie mans het van kleins af geleef word, jy moet net sterk is. Jy moet jou tanden met mekaar byt. Jy mag nie klaar nie. Jy moet selfs die probleme oplos. En van jongs af hoor mens, manne huil nie. Van het soos man, wees sterk. En is altyd te groot en ek sien het baie uitspeel. Ek het baie vrienden verloor en selfmoord al en alles het gebeur is gevolg van dit. En sonder dat ons het besef, begin baie van ons glo dat hulp vra. En selfs mans en vrouwens is 'n teken van swakheid. En het is so onwaar. Ek sê tot vandag toe nog, 'n swakheid is wanneer jy allergies is vir peanuts. Dis 'n swakheid vir my. Dis wanneer jy iets gaan eet of iets gebruik of iets op jou vel sit wat jou lyf nie kan hanteer nie. Dit is 'n swakheid. Jy weet, so Superman kon die kryptonite hanteer nie. Ek weet die Batman armoede, I don't know. Maar ek kon die kryptonite hanteer nie. Dit het sy krag weggevat. Dit is sy swakheid. Maar die res van die dinge is menslik. Dis menslik om uit te gaan en te sê, luister die boys, ek kort op. Selfs as die dames uitgaan en sê, luister die dinge raak vir my bietjies te veel, ek kort hulp. Maar ek wil vandag vir jou een ding sê, en dis nie wat die Bybel leer nie, maar as sit dalk vandag een man of een vrou wat luister en voel dat hulle dra die wêreld op hulle skouers. Jy weet, jy probeer die huis in die gange, jy probeer rekeninge betaal, jy probeer 'n goeie pa of 'n ma wees, en jy probeer 'n goeie man of 'n vrou wees, en jy probeer almal help. Ek weet hoe dit voel, maar diep binne in jou is jy moeg, fisies net moeg, siels moeg. Nee, weet, een van die grootste vrae, of een van die grootste gevare, sal ek nie sê vrae, maar een van die grootste gevare is isolasie. Jy raak gewoond om alleen te sukkel, jy glimlag wanneer mense vra hoe gaan het, sê nee man, alles gaan goed, alles is oké. Okay. Maar die waarheid is, baie vrouens en baie mans vooral, leef met bekommernisse, vrees, skuld, teleurstelling, druk, en niemand weet daarvan nie. Jy weet, die vijand wil hee, jy moet het alleen hanteer, want die vijand wil hee, jy moet swakker en swakker raak. En hy wil hee, dat jy moet glo. Niemand verstaan my nie. Niemand sal my kan help nie. Maar gaan dit vir jou sê, die Heer het jou nog nooit gemaakt om alleen deur die goeders te gaan nie. Met van die begin af, sien ons dat God mense in die gemeenskap geskep het. Selfs Jesus het nie alleen deur sy bediening gegaan nie. Die Heer het disippels gehad, hy het vriende gehad, hy het mense rondom hom gehad het om bygestaan het. Nou as die Seun van God nie alleen gewandel het nie, hoekom dink jy dis goed vir jou om dit te doen? Hoekom dink jy dis vir jou okay om deur hierdie lelike wêreld te gaan om te sê, ek kort nie hulp nie, ek het niemand langs my nodig nie. En is belangrik dat ons daaroor gesels, want is belangrik dat ons agterkom, dat ons menslikheid soms van so aard is, dat ons dit moet doen. Jy vat vir Moses. Jy weet, een van die grootste leiers, hy het die hele volk gelei, hy die mense het na hom toe gekom, dag en nacht, met probleme en klagtes en versoeke. En tot sy skoonpa het gesien, Moses is besig om homself uit te put, en hy sê van, wat doen jy? Is nie goed nie, jy sal jouself heeltemal afmat. En op die einde van die dag, toe sê vir hom, jy moet die verantwoordelikheid deel. Nou, as selfs jy by die grootste leiers in die Bybel kon nie alles het doen nie, hoekom doen ek en jy dit? Hoekom gaan ons deel dit? Hoekom sak ons nie op ons knie neer? En ek praat nie net van hierdie spoeg en plak gebede, of hierdie vinnig op my knie gaan, net om te vra vir die Here om my te help nie, maar voor die Here te gaan afsonder. En selfs omring jou mense met die mense wat jy kan doen. Weet Galasiërs sê een, die een dra die ander se laste en vervul so die wet van Christus. Dra nie alles alleen nie. Dra mekaar se laste. God se plan was al nog altyd om gelowiges mekaar moet ondersteun. Dit is hoe dit moet wees. En in vandag se daar ongelukkig nie. Weet ek sê dit baie en is, mense kyk my baie keer snaaks aan, maar ons leef vandag in 'n wêreld waar jou buurman 'n televisie koop en hy stop in sy voor die huis van sy huis en dan slaan hy sy kar deur omtrent 10 keer hard en die oomblik wat jy by jou venster uitkyk is die oomblik wat hy sy nuwe televisie uit die kar uithaal nie omdat hy gesukkel het om die TV uit te kry nie maar hy wil hê jy moet sien dat hy 'n nuwe TV gekoop. En ons leef in daai tyd waar, sodra jy 'n nuwe kar het, wil jy iewers skielik dorp toe gaan, dat almal die kar kan sien. As jy nuwe klere het, wil jy dadelik iewers uitgaan, dat almal die klere kan sien. Dit gaan nie meer oor die dankbaarheid van God die Vader, wat ons beklee, of ons 'n voertuig gegee het nie. Nee, dit gaan oor eie gewin en eie dinge. En op die einde van die dag, wanneer daai wegval, of selfs iets anders, wanneer jou goeie dinge, ander mense affekteer, dan kom daai alleen wees. En dit is nie goed nie. Dit is nie goed nie. Ons as Christene moet mekaar regtig bystaan. En nie net met woord nie, maar met liefde, met barmhartigheid. Ons moet uitgaan na mekaar toe en sê, wie wat Gerrit, ek sien jy sukkel my vriend. Is jy okay? Ek sal nie vandag hier staan as dit nie was vir mense wat na my toe gekom het en gesê het, Gerrit, is jy okay? Het jy hulp nodig? Op die einde van die dag, dames en heren, en ek praat spesiaal met die mans vandag. Man van God, miskien moet jy vandag ophou voorgee dat alles okay is. Miskien moet jy met jou vrou praat, met 'n vriend praat, met 'n predikant. Miskien moet jy net om hulp vra, nie omdat jy swak is nie, maar omdat jy wys genoeg is om te weet dat niemand gemaak is om alleen te dra in die hele gemeenskap. Is veronderstel om saam te dra. En ek weet baie keer, sê ons ook vir onsself, jy weet, ja wel, as ek nou vir my mense, my probleme sê, dan gaan allemaal, dit is een van die dinge. Ons verloor te veel goeie mans en vrouens op hierdie aarde as gevolg van aardse probleme. En jy hoef nie alleen te veg nie. Ek beloof dit vir jou. Ek wou vanoggend dit net vir julle noem, want, ja, dit het bietjie baie naby in die huis geslaan vandag. As gevolg van iets wat gebeur het met mense naby my en onthou net altyd, jy is nie supermans nie. Superman is nie 'n fisiese persoon nie. So moenie probeer om 'n superhero te wees nie. You can be a super Christian though.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Wanneer mooi is, muziek, man. Milan Redlinge is highly, highly, highly. Van Islam, wat bron van leven. Jean-Marie Boerta, take my hand, take my hands. Zo, ja, nou is die lekkere muziek wat je hebt opgelopen. Ze waardig worden, is lekker om samen met jullie te keieren op die prachtige dagje. Het is meestal interessant als we eens een paar keer een ding aanraak. Opgelopen ze waardig worden, en dan krijg je bij een terugvoering op dit. En... een van hulle is, jy weet, het gepraat nou oor mansgezondheid, geestesgezondheid. Maar dit is die maand daarvoor. En ek sê baie dankie, ek gaan die name noem, maar vir die boodskapies wat hier gekom het. En een van ons luisteraars sê, dis onderwerp al diep op sy hart al vir baie, baie lang. En is heavy. En ek stem 100% saam, jy weet, op die einde van die dag, maar praat ons nie daaroor nie. En is tyd rarig laat ons menslikheid wys vir mekaar. Dit is rarig een groot, groot, groot deel. En hoekom ek so sê, dit is nie een feit dat ek nou hier so sit om vir jou te sê, gaan praat al jou probleme met die persoon wat jy sien nie, maar op die einde van die dag, sodra ons in die donkerte inval, is wanneer die duivel die kans kry om ons aan te val. Dan kom die dinge van jy sleg, jy is goed genoeg nie en allerhande dinge, en het raak net erger. En op die einde van die dag, wat baie keer gebeur met mans, wat ek nou meestendeel praat, maar vrouwmense ook, of die dames, vrouwmense klink so weird, maar is wanneer die duivel inkom op al die dinge, dan begin al die goeders erger raak. En dis wanneer ons in drank inval, of verkeerde verhoudings inval, of selfs verslawings aan dwelms, drank, pornografie, jy kan het maar noem. Daar is baie keer waar het gaan uitspeel en daai type dinge in, en dan kom die duivel net meer en meer en meer in, en hy trek jou in die gaat in. En dis waar het moeilik raak, want dis wanneer jy begin jouself kwaad raak vir die wereld. En jy moet nie daar wees nie, weet, selfs praat ek gister met die ou wat ek baie goed ken, want sy seun verloor 2 jaar terug en sy dogter 8 maande later. En ek praat met hom precies oor dieselfde ding, en ek kan sien in sy oë en in sy siel dat hy is nie in 'n goeie plek nie. En dis wanneer die duivel ons aanval. En dis hoekom ek sê, wanneer ons praat met mekaar en praat op al is het iemand op sosiale media wat jy nie ken nie, kry vir jou iemand wat jy net mee oor kan gesels, maar maak net seker dat Christus rondom daai tafel is wanneer jy praat. Op die einde van die dag, dames en heren, en verloor ons heeltemal te veel mense op hierdie aarde as gevolg van baie lelike dinge. Maar baie keer is dit verhoudings, baie keer is dit werke, finansiële dinge. Op die einde van die dag, denk ek, moet ons regtig aan 'n vat. En ek beam jou nou vermoorde as jy weet van 'n man of 'n vrou wat deur moeilike tye gaan, of jy weet van iemand wat nou nie in die beste plek is nie, hou op vir jou man of jou vrou of vir jou vriende in om 'n sirkel sê, hi, het gaan nie so goed met Piet of Koos of Jannie, stuur my boodskap, stuur haar boodskap, gaan loer in, gaan maak 'n draai. Op die einde van die dag sit dit in my en jou om dit te kan doen. Jy weet, iets wat my verskriklik pla, ek het gister by daarin gedink is, daar is 'n oom wat ek my hele lewe lang ken, en hy het my op die Saterdag 'n boodskap gestuur. En ek het, was op en af, ek het die boodskap gesien, en ek is een van die ouwens wat nie die boodskap lees, tot ek jou gaan reply nie, so ek het hom gelos. En die Sondagochtend het hy my probeer bel, en ek was ongelukkig nie by my foon nie, en die Sondagochtend is hy oorlede. En het pla my iets verskrikliks, want die ergste is, hy die voice note wat hy Saterdag gestuur het, delete. Wat was in die voice note? Wat wou hy sê? Wou hy vra? Hy het nie selfmoord gepleeg nie, dat ek nie dit sê, het was gesondheidsissues, maar wat was daar? So dit was my eie slegtigheid, dat ek hier op die oomblik in tyd my foon gevat het, en om net die minuut of twee gevat het, en geluister het, en vir my boodskap gestuur het, en te sê, luister die oom, ek is net 'n bietjie besig, ek praat môre met jou. En het pla my iets verskrikliks, en op die einde van die dag sê dit so baie in my en jou, om net 'n verskil te maak in iemand anders lewe, om te sê, luister hier so, net soos Moses, wat sy dinge uitgegee het en om hulp basis gevra het, kan jy dan ook uitgaan en precies dieselfde doen. Jy kan uitgaan en sê, luister hier so, ek kort op. Maar ek wil jou net vandag bemoedig. Jy weet, sê vir hulle, moenie in stilte swaar kry, moenie alleen veg nie, moenie jouself afsonder nie. Daar's hulp, daar's ondersteuning, daar's hoop, daar's ek. Hier so, ek is hier, ek sit my hand op, praat met my. Maar baie keer wil ons dit net nie doen nie. En die grootste ding is, die Here verwag dit van ons om dit te doen. Christene moet mekaar se hande vat, dames en here, dis ons werk. Dis ons werk as disippels. Ons loop nie eendag in by die hemel, net as Piet of Koos of Jannie, jy loop aan as 'n vegter vir Jesus Christus. Wil jy nie saam met iemand in die hemel inloop, of wil jy dit alleen doen?
Ons moet uitgaan en op die einde van die dag net 'n klein bietjie van 'n verskil maak, al is dit net in een persoon se lewe. Al is dit net in een persoon se lewe. En ek gaan weer sê, Galasiërs 6 vers 2, die een dra die ander se laste en vervul so die wet van Christus.

Ek en my huis sal die Here dien, presies wat ons moet doen. Ja, nee, ek en my huis sal die Here dien. Op die einde van die dag ook, dames en heren, van het baie van ons om die dinge te doen, gaan nie net in die boom uitval nie. Ons moet nou effort insit. Ek sê baie keer, as ek het sê ook, dan voel ek altyd, ek sê verkeerde goeders, maar ek dink die Here is een ding wat hy versot is oor. Ek sê baie keer uit die verslaving van dit, maar dit klink altyd lelik wanneer die Here het die verslaving sien. Maar ek dink hy is verslaaf aan effort, aan die moeite wat ons maak vir hom. Ek dink die Heer is baie, hy is versot daaroor. En dis kom ek die verslaving wil sê nie, want dit, julle verstaan my punt. Maar ek glo dat ons kan die metafoor sien. Maar ja, jy weet, dit vat baie vir die mens soms om te sê, luister, ek het hulp nodig. Vat baie vir die mens om te sê, ek verstaan nie dit, of ek verstaan nie dit nie. Of soms sê ons net, wie wat, ek smoeg. Ek is moeg, en om eerlijk vir jou te sê, om vir God te sê jy moeg, beteken nie, jy faal om nie, dit beteken nie, jy is eerlijk met hom. Jy weet, en ek, iemand het my nou een vraag gevra, en gesê, ja, wanneer jy vir die Here sê jy is moeg, bedoel dit jy faal om? Nee, glad nie, jy is eerlijk met hom. Die Here ken jou hart, beter is wat jy hem ken. Want nou altyd, baie keer dan sê die mense, o, Gerrit, my nie waar, nie, ek ken my Here, of die Here ken my hart, en denk ek altyd, maar ken jy syne, ken jy die Vader? Jy weet, die Bybel is vol mense wat vir God gesê het, hulle is moeg, hulle is moedeloos, hulle is bang, hulle is selfs gebroke. Jy weet, David het geskryf met sy trane en sy swaarkere, Elia, hy was so uitgeput dat hy onder 'n besembos gaan sit het en my opgee. Selfs Jesus Christus het in Getsemane sy diepe smart en sy benoudheid uitgespreek oor die dinge. God het nie veroordeel omdat hulle moeg was, he. Hy het ontmoet in hulle moegheid, spreek oor die dinge. God het nie veroordeel omdat hulle moeg was, he.

Net nie. Enige iemand, of het nou in die geest is of fysis is, jy moegheid, een mislukking was, sou Jesus nooit daar die uitnodiging vir jou gegee het. Nooit. Om moeg te voel, geestesgezondheid gewys, christelijk gewys, fysis, om te sê, luister, ek is moeg, ek is klaar. Dit wys nie enige iets anders as vir die vader om te sê, luister, Heer, ek kort u hulp. Jy weet, meeste van die dinge, as jy mooi gaan kyk, in die Bybel, en jy weet, mense sê altyd, en ek sê dit baie by die program, en dan sê die mense altyd, die Heere gee sy grootste struggles, sy grootste gevechte vir sy sterkste christene, en ek weet, haat is die lelike woord, maar ek haat die gesegde. Ek denk, dit is 'n stupid gesegde. Want op die einde van die dag, is ek en jy nie sterker of Piet of Koosie, ons weet nie wat sy struggles deurmaak nie. Maar, nou moet ek ook vir jou sê, dat elke liewe getuienis in die Bybel, of het nou is van David en Goliath, Noach en die Ark, Moses en die Mankie, jy kan na enige iets gaan kyk, Simpson en Delilah, elke liewe getuienis, wat hulle gedra het, was groter as wat hulle kon hanteer. Dit was baie groter as wat hulle kon hanteer. Want op die einde van die dag, wanneer ons op 'n punt kom en ons sê, ek kan nie meer nie, is waar God die Vader oorvat en daar is jou getuienis. Want as jy opgestaan het vanoggend en jy het 'n gebed gedoen en jy het presies gekry wat jy wou gehad het, jy het jou struggles aangevat en jy het gewen, waar is jou getuienis? Jy gaan nog steeds vir die Here dankbaar wees, maar hoe groter jou getuienis om op die einde van die dag te sê, ek het geknie en ek het geval en Jesus Christus het my opgetel en hy het my saak vir my uitgewerk. Dis wat het is. Dit gaan nie oor die feit van jy altyd bid tot op 'n punt en dan klaar nie. Jy moet op daai punt kom en sê, Here, ek gee oor nou. Ek is nou klaar, ek is verby, ek gee oor. Miskien het jy jouself al vir jare gedwing om aan te hou, omdat jy gedink het, om stil te staan of te erken jy is moeg, beteken nie stel God te leer. Maar God vra nie altyd alles alleen moet dra nie. Hy vra nie dat jy na hom toe kom. Bring het vir my. Weet op die einde van die dag om te sê, Heer, ek is moeg. Is jy 'n teken van ongeloofie? Ver van het af. Ver van het af om te sê, dis ongeloof. Nie eens 'n bietjie nie. Dis die eerlikste gebed wat jy kan doen, om vir die Here te sê, Heer, jy ken my hart, maar ek is moeg, Heer. Ek is eina. Papa Jesus, ek kan nie meer nie. Het is vir my moeilik om aan te gaan. En dan gaan die Here vir jou sê, Gerard, maar hoekom? Sê, Here, want X, Y, Z. Dit en dit. Moet nie altyd bid en vra nie, maar gaan lê by die Here en praat met hom. Want soms gaan die Here jou terug antwoord. Baie keer, en soms uit ander mense, soms ingebed, soms uit die skrif uit. Dis kom ons Bybel lees. Versterk jouself. En dan gaan jy vir die Here sê, Here, ek kan nie meer nie. En die Here gaan sê, maar Gerard, hoekom? Wat is fout? Want die Here wil hê jy moet dit vir hom sê. Want noem hom op sy naam jou probleme. En dan gaan die Vader vir sê, Gerard. Hoekom is jy so bekommerd? Waar is jy geloof? Sê, my Here, ek het dit. Here, ek is hier. Maar soms is dit net die wêreld sê, ek gaan nie dit doen nie en ek gaan my werk verloor of ek het my werk verloor of ek moet na my familie kyk, Here, en ek sukkel. Ek weet nie meer wat se kant toe nie. En dan gaan die Vader vir jou sê, Gerrit, weet jy wie is ek? Weet jy wat kan ek doen? Glo jy nie dat Noag het op dieselfde plek as jy gekom nie? Glo jy nie Simpson het al gestaan en nie geweet wat nie, maar het gevoel die krag van die Here lei hom. En dis wat ons moet doen. Ons moet oorgee dat die Here ons kan lei. Maar ons hardkoppigheid stop ons seëninge so baie. Ons menslikheid soms skop in. En dan sê ons, ja, maar die Here gaan my kan help, maar ek, nee. Ons moet in die vuur in kan loop. Of het nou geestesgezondheid of probleme is, en hy vuur brand voor jou. En jy moet kan loop, en sê, Here, ek is bang, maar ek het die geloof dat Vader my gaan beskerm deur hy vuur. En as die deure oop gaan van die leeukuil, en die leeu loer jou in jou oë, moet jy weet, Jesus Christus is by jou kant, en hy leeu gaan wegdraai van jou. But die effort om uit te kom, dit sit in my en jou, nie die Vader nie. Die effort sit in my en jou. As die Here vir jou sê, Gerard, op blokkie 6, gaan ek vir jou alles gee. Gaan jy 1 tot 5 loop? Maklik.
Jy gaan 1 tot 5 loop met 'n smile op jou gesig.

0: want jy weet Jesus Christus is blok nommer 6. Ongelukkig by ons, ons het die nommers en ons weet nie wat se punt is daar waar die Here gaan oorvat nie, maar ons moet daai effort maak om te sê, Here, deur my trials and tribulations, deur my moeilike tye waar ek nie weet of ek links of regs is nie, gaan ek deur hierdie vuur loop. Die deur van die leeukuil gaan oop, maar ek loop in, Here. Ek kyk al leeu in sy gesig en vir hom gaan ek nie bang wees nie. Dames en Here, besef ons wat ons het in Jesus Christus. Besef jy die wat hemel en aarde geskaap het. Die Bybel word so baie aangehaal, maar kom ons achter dat het alles oor een man gaan, oor die drie eenigheid van Jesus Christus wat het deurkom om te sê, daar lê die krag. Jy kan so baie getuienisse wat Vader vir ons gegee het in die boodskapper homself, wat vir jou kan sê, moenie bang wees nie. En ek weet is moeilik, vra my, ek is baie bang in my daagse lewe, en dan sê ek vir die Here, vergewe my menslikheid, maar ek het vertroue. Ek sê baie vir die Here, ek weet jy gaan my probleme vir my uitlos, of oplos. Ek weet, Here, jy gaan my probleme oplos, maar vergewe my, dat ek nog steeds worry oor volgende week se broodgeld, Here. Dames en Here, jy sit met 'n super Here aan jou kant. Gebruik hom, hy's daar.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

shoes on our feet. So baie voor dankbaar te wees, soos om Lance James gesê het, God made love. Donnie Boon, gaan sy loof om prijs om vir jou bear, David's Heart, jy weet die mooiste songs onder die song. So mooi. Jylle zijn geskakeld nog steeds by geloof as een werkwoord die op die lekker luisterstasie en is lekker om saam met jylle te keier. En om seker te maak is, maak die Heere sy naam groot vandag, weet jy wat nie, betek keer is dit wat die lewe ons bietjie druk. Maar ek beloof dit vir jou, daar is altyd iets om oor dankbaar te wees. Jy kon het die vandag gehad het nie. En baie keer, as ons terugkyk, al is dit een paar jaar, kom ons achter, dat ons sit vandag met goed wat ons voor gebid het daai tyd. Jy weet, soms is dit nie alles in een emmer soos wat jy het wou gehad het nie. Weet, soms loop ons as christene in by winkel. En dan vra ons vir die Here, Here, ek soek een blauw hemp met pink spikkels, geel strepe, een rooi kraag en oranje mouwe. Het is die hemp wat ek wil hê, Here. En dan gee die Vader vir ons een blauw hemp met geel spikkels en oranje mouwe. Maar hy het hier die swart kraag opie en hy het ook hier die pink kolle of wat ever opie. Maar hy het drie van die ses goed wat ons wou gehad het op. En dan gee die Heere vir ons hemp en dan sê daar Gerrit, dis wat ek vir jou het nou. En dan is ons ondankbaar, want my Heere, waar is my oranje mouwe? Heere, het ek jou nie gevra vir een swart kraag nie? Sê die Heere Gerrit, maar weer die oomlik in tyd is dit wat ek sien die toekomst. Ek sien wat kom vir jou. Ek sien wat kom vir jou, en dit is wat jy nodig het nou op hierdie oomblik in tyd. En op die einde van die dag sal jy dit kry, maar ek het nodig vir jou om bietjie net op 'n beter plek te kom. En ons is kwaad vir die Here, en dan dra ons rug op die Here. Kan nie glo dat die Here dit aan my gedoen het nie. En is dit werk jy altyd so nie? Dis, as dit so makkelijk was, waar is die getuienis? Waar? Wow, it's crazy. En ek is dames en heren, hierdie tyd van die dag praat ons bykie oor waar jy die heren kan dien. En ek geef dit bykie vir jy die deur vandag. Hulle sê, Place of Worship Centrum, elke sondag ochtend 9 uur, een kerk en geneesingsdienst, allemaal is welkom. Dit is daar waar pastoor Christo Kamfer is. Nou, jy rijd vanaf P.O. Kaapweg, 1,6 kilometer by Wedgwood Golfbaan, ingang daar by die hekke van Sovereign Foods. En is aan jou rechterkant. Bye bye, dankie. Dan Logos gemeente, diensttye is 9 uur vanochtend of 6 uur vanavond, sondagskool is 10 uur, en dan bidure is woensdag, 7 uur die aand, excuse toch, 7 uur die aand. Nou, allemaal is hartelijk welkom, kom geniet het, die woord is saam met ons koffie en thee, na die ochendiens, dit is Dominee Frikkie Smit, wat daar is 54, Bougainvillea Rylaan en Westring. Nou, ek sien ook hier so sê, Ruth vir ons, baie dankie, hulle sê, ons het vir Leon Goosen by die VEK Algoa Park 4 van der Leur singel 5 uur vandag. Almal is welkom. En ek kom van Ruth af. Ruth, baie dankie man. En mag hierdie julle sien dat julle die kerk so adverteer. En ek bebrechtig dat iemand vandag wat nie kerk toe gaan nie, dalk 'n bietjie kerk toe gaan. Jy weet, soms gaan het nie altyd net oor die feit dat die kerk toe gaan nie, maar het gaan oor die woord, dit gaan oor die seëning, het gaan oor daar waar ons by mekaar kom is die Heilige Gees. En natuurlik ook die effort wat ons maak. Jy weet, ek het 'n ding wat ek moet doen binnenkort. En ek sê toe gestrand vir my ma, ek het baie lus nie. Maar, die Here doen so baie vir my, ek moet het ook doen. Jy weet, ek moet uitgaan, laat die vader sê, Gerrit, jy soek daai hemp met die geel strepe en die swart kraag en die oranje en mouwe. Wat doen jy vir my? Wat doen jy vir my? Wat doen jy vir my? Ons moet, dames en heren, ons moet. Jy weet, soms drank die wereld te veel, en baie van die Heerese kinders gaan dier die selle dinge, en het is al vir eeuwe so. En ons haak op die weg van God, af en ons haak op naam toe. So dit is wat ons moet doen, en al effort maak vir die Vader. Jy het nog tyd om die kerk te adverteer, of enige geloofwaardige centrum, soos jy graag so wil.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Goeiemôre Luister FM familie. Goeiemôre Gerrit. Ek hoop dit gaan goed met jou daar waar jy nou is. En ek hoop ook dat die Here nou 'n warmte in jou gaan bring, en 'n honger in jou gaan bring, sodat jy so honger raak dat jy kan sê, Here, ek wil in U huis wees vandag. Gerrit, die afstand tussen lewe en dood. Wat is dit? Ek wil vandag vir jou sê, dis 30 cm. Sjoe, hierdie klink miskien so 'n bietjie snaaks vir jou vandag. En ek wil hê dit moet, want ek wil hê dat dit iets in jou moet wakker maak vandag. Die afstand tussen lewe en dood. En wat gaan ons doen rondom hierdie afstand om dit verby te kry? So, ek nooi vir jou vandag vriendelik uit na PE Revival Center. Ons is hier in Shallow, nommer 16 Harold Road, hier in Shallow, Port Elizabeth. Ons gaan sit om die woord, ons gaan praise and worship, en dis nagmaal. Ons gaan as familie en as 'n eenheid die heiligste van die heiligstes. Die sakramente wat die Here Jesus vir ons gelos het, gaan ons as 'n eenheid gebruik en as 'n familie gebruik. En dan gaan ons sit om die woord, om te bepaal die afstand tussen lewe en dood, en hoe om verby dit te kom. So ek nooi jou uit, om saam met ons te kom kuier, te kom fellowship, en die Here te dien, hier by PE Revival Center. As jy bietjie vroeër kom, ons diens begin om 9, as jy bietjie vroeër kom, dan kan jy koffie of hot chocolate kry, gratis, en kom geniet dit saam met ons. Ek hoop, ek sien jou vanoggend by kerk. Gerard, 'n wonderlike dag vir jou en baie, baie seën en vrede.

Lekker ou JK, dis Joy Medley, I love that man. En so gepraat van JK oor so 5-6 minute, dan bring hy vir ons 'n stukkie 'n woord. Bram Kamersie, if you want to be happy and an answer, give me that old time religion. Hier be lekker luisterstasie. Nou is lekker om saam met jou te kuier. Dankie vir al die pragtige boodskapies en al die mense wat vir ons so deurgee. Jy het nog so 'n klein bietjie kans as jy graag smaak om jou kerkie te adverteer, as jy meer as welkom. Maar wat wil jy sê nee, ons Vader is Vader van liefde en vergifnis en beautiful last. Nie 'n laat tyd om na die Here toe te draai nie, en die Here is altyd daar vir jou. Maak nie saak wat nie, dames en here, dis een van die grootste goeders van die Vader. Hy's absoluut amazing. Maar vat net een dag by tyd. Jy weet, Jesus het gesê, elke dag het genoeg van sy eie kwaad. God gee genade vir vandag. Môre se genade kom môre. En miskien is die belangrikste ding om te onthou, wanneer die wêreld te veel drank, beteken dit nie God het jou verlaat. Die dikwels is dit juis in al die oomblikke dat hy nader is aan jou. Jy wie sterk genoeg te wees van alles wat voor jou lê nie. Nou, jy hoef nie vas te hou aan een van die sterk genoeg goeders nie. Jy's okay. Jy kan swak wees, is die greiding van die Vader, daar waar jy val, tel jou op. Ons allemaal ken die story van die twee voetspore, en daar waar die een voetspore geraak het, toe sê die man, Here, jy het my verlaat, ek sien net een voetspore, toe sê die Here, nee my kind, ek het jou gedra daai tyd. Onthou dit altyd. Jy hoef nie elke probleem op te los, jy hoef nie allemaal te red, jy was een verlosser, en is Jesus Christus. God gebruik dikwels ander gelowiges om ons te bemoedig en te ondersteun, en op die einde van die dag, as jy dit het, wees een. Jesus Christus is amazing, man. Rarig, hy is absoluut fenomenaal. En Christenskap, kan ek jou nou beloof, daar is hier 'n wet in Christendom, wat jy kan volg, wat jou 'n slegte mens maak. Nie 'n bietjie nie. Is alles goed. Okay. So ja, dit is lekker om saam met julle te kuier. Julle kan 'n kontak maak met my nou 082-333-367.

'n hartlike goeiemôre aan al die Luister FM luisteraars. Dis weer eens 'n groot voorreg om hierdie kort gedagte met jou te deel. My naam is Jacques Kilian en ek wil met jou praat oor daar is krag beskikbaar. Ja, jy het reg gehoor. Daar's tye in ons lewe wanneer ons voel, Here, ek het nie die krag nie. Daar's tye in jou lewe wat jy wil opstaan en sê, ek wil nie opstaan vanmôre nie. Alles lyk vir my net te veel. Dit lyk of alles my omring en alles my vasdruk en ek het nie 'n uitkyk op die lewe nie. Dit voel ek het nie 'n toekoms nie. Dit voel ek het nie 'n hoop nie. Maar dis maar net 'n leuen van die vyand en ook natuurlik ons sintuie wat ons vertel jy gaan dit nie maak nie. Maar hoor wat sê Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal, nie miskien of dalk nie, hoor wat sê die woord, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dis so belangrik dat die Heilige Gees elke dag jou deel moet wees. So met ander woorde, wanneer daai gevoelens kom klop aan jou hart se deur, dan sê jy, ek profeteer die woord, daar staan geskrywe, Handelinge 1 vers 8, ek sal krag ontvang wat ek nodig het hierdie dag, omdat die Heilige Gees by my is. En dan sê die Here ons ook in sy woord dat hy gee ons 'n hoopvolle toekoms. Nie om ons uit te vat of ons sleg te sê of ons agteruit te laat gaan nie. Nee, hy gee ons 'n hoop en hy gee ons 'n toekoms. Jy moet verstaan vandag, ja, daar's 'n regte vyand wat teen jou is. Maar hoor, daar's 'n God wat vir jou is. As die vyand teen jou is en mense teen jou is en omstandighede teen jou is, moet jy altyd jouself herinner, maar onthou, daar's 'n God wat vir my is. Watter verslag gaan jy glo? Dit wat die vyand sê, dit wat jou sintuie sê of dit wat die woord sê? Ek en jy maak 'n besluit om die woord te glo. Ek sal krag ontvang en dis beskikbaar vir my. Kom ons bid. Here, dankie vir krag vir mense wat dit nodig het in hierdie dag, dat hulle sal opstaan en sal sê, hierdie dag gaan 'n goeie dag wees want die Here is aan my kant en daar's krag beskikbaar. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
1: Ons sommer dag sê ook sê yeeha, dis die country hardklop. As jy elke Sondag op die ritme van country leef, dan is jy seker vandag so 'n bietjie verras. John Dirker wat instaan vir Chantel Bosch vandag. En so is Radio Familie 24/7. En is altyd die harte wat saamklop, die stories wat ons dra. Dis ook die musiek wat ons bind, nê. Hey, so Chantel, ons hou vandag die country vlam aan vir jou. En ja, voordat ek verder gaan, Darren, het was so heerlik om jou weer vir 'n slag te kon sien. Ons het lekker gesels en dankie vir die glimlagte en die musiek op Jukebox Gems. En jy het weer volgende daai spesiale atmosfeer geskep, net soos wat jy kan op Jukebox Gems. Ja, so vriende aan elkeen wat nou saam reis, kry sommer daai stoepstoel reg of klim sommer in daai bakkie en gaan daar vir 'n draai, rye draai. Want vir die volgende 3 ure gaan ons saam onthou, saam droom. Want country is net musiekie. Dit is definitief 'n gevoel. Dit is 'n taal wat jy voel voordat jy het verstaan.

Daar is Charlie Pride, Just Between You and Me. Daar is John Dirker van Laser FM. En vandaag staan ek in vir ons eie country queen Chantel Bosch. En as jy luister, Chantel, dan sou die hartklop warm tot jy terug is volgende week. Ja, en so in die gees van country. Of jy nou hier in die Ooskaap, op een plaas is of in een stadshuis met een braaitang in die hand. Laat ons saam wees, laat ons saam wees. Laat ons die rus van hierdie dag voel, hoor. Ah, die eenvoud van waardering. Ek het sommer gesien, die vuur brand al op pad atelier toe. En dan so met ons ook liedjies vier vandag, wat weer soos ou vriende voel. Ja, laat my weet, is daar ietsie op die kolen by jou huis? Waar jy nou

0: Somewhere between Mulhaggard.
1: Nee, kyk. Dis alweer daai tyd alweer. Dit is 'n groot verrassing. Ek moet seker maak. Is hy Saterdag vandag? Hallo John, ek hoop dit gaan goed. Lekker my stem te hoor. Ja, welkom in ons voertuig. Ons so 'n bietjie af van die see toe. Na gisterand se harde geek was baie lekker geweest. Awesome om jou op aan te staan vir Chantel. Ja, wat van so klein versoekie, dit vir jou maatjie Dikkie, dankie. A Jean Rockwell, yes, some child in your heart. Gooi hem, papa, jy mag. Dankie, Jono.
0: Yes, Dikkie. Ja, lekker om jou stem te kan hoor vanmiddag. Ja, dit voel baie vreemd om nou hier te wees op 'n Sondag. Ek het vanoggend toe haal ek die oxtail uit, hoor, die vrieskas. En toe kry ek die oproep, ek moet instaan. So, dit was heel onverwags. Maar soos wat ek vroeger gesê het, radio is familie 24/7. En ek staan in vir Chantel vanmiddag. En dan sien ek Anton is ingeskakel. Jy weet, hy is by die beste plek waar hy kan wees. Hi John, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Dalk Chantel Williams, just because. Of Wynand en Cherie, so make it through the night, asseblief. Hey Anton, ek weet, het gaan lekker daar by jou. Middag, Breebors. Jy moet veilig ry en lekker is van Becky. Speel asseblief een van die volgende indien moontlik. Ek sien hier's 'n paar goues hierso. Porter Wagoner, Dolly Parton, Kris Kristofferson. Die legendes hierso wat hier wag sien ek in hierdie boodskap hier. En dit kom daar van Becky af. En dan 'n boodskap vir Chantel. Hallo Chantel, hoe gaan dit? 'N Mooi geseënde dag vir jou. Daar's 'n boodskap hier daar vir Chantel. Sy is 'n country queen. Middag, Johnny Boy. Vandag kook kos met tuisgemaakte gemmerpudding en custard. Stuur asseblief liefde vir Sanel en Anton Krinsinger. Dankie. Ja, julle het baie soentjies hier so. Sanel en Anton. Middag, John, my mater is Doopie. Kyk of jou West se True to the End kan speel asseblief. Yes, mater Doopie. Hoe gaan het nou met jou? Hi, please play California Stars by Billy Bragg and Wilco. I'm sure it's the same tune as the Swakop Munt song you played this week. Beautiful Thanks, and it's from Clive. Middag, prachtige country girl. Dankie vir uitstekende program en mooi muziek. Mooi geseende dagie van Dianka. Veilig wees. Baie dankie, ek is seker daarvan ons country queen is ingeskakel op hierdie stadium. Wow, wow, John, goeiemiddag en dankie vir instaan, het word waardeer. Laat waai met daai country liedjies, ek wag. Leonie, yes Leonie, ons sal so maak, definitief sal ons so maak. Ons sal die country hartklop vlam aan die gang hou hierso vanmiddag, waar ek instaan vir Chantel. Yo, you got this, yeehaw, Johnny Boy, Johnny Boy. baie dankie daar so, Debbie. En aan die volgende boodskapie, hi, what a wonderful surprise, welcome John. Any song by the Judds or Randy Travis, please, thanks Denise. Denise, I love your taste, especially with the Judds. And I know they've got one tune which I'm mad about that tune. I love it. It's I think it's called Why Not Me. I'll definitely look for that one. Middag, John. Lekker om jou ook in die huis te verwelkom. Ek hoop Chantel luister ook. Jy moet nie lang wegbly by ons nie. Ons mis jou. Baie groete, Chantel. Speel asseblief vir my Phone in Heaven. En het kom van Erwin van Port Elizabeth. Baie, baie dankie, Erwin. En ek sal ook vir Chantel die boodskap aanstuur. Kom ons luister na nog 'n stemnota.
2: Hi John, dit is Ian van Blit.
0: Hi Ian.
2: En ek wil my net sê, jy kan maar my maat. Gooi los, chom. En ry veilig.
0: Gooi los, chom. Hey, dankie Ian van Blit. Ingeskakel via online. Almal wat via online ingeskakel is. Ons het altyd, ons almal het groot waardering vir julle. Ja, en country music het sy wortels diep in geloof en familie, hoor. Ek moet sê. En ek het daar, die volgende lied wat ek vir jou bring, is nou precies daai type lied wat vrede bring. Want soms is het een lied wat jy nodig het om jou te herinner. Jy is nie alleen nie en God is nabij. En morgen bring weer definitief genade, nieuwe genade. So hierdie liedjie wil ek graag vir jou bring nou. Dit is een van daardie liedjies wat jy met jou hart moet luister. Bly ingeskakel.

The Judds, Why Not Me? John Durker wat instaan vir jou country queen vanmiddag. 7 Junie 2026, 36 minute na 12. En ek weet, Chantel bring elke Sondag vir jou ook country geskiedenis op 'n dag wat het val, op die country hartklop. En is altyd so interessant om te kyk wat op hierdie dag in geskiedenis van country muziek gebeur het. En vandag op 7 Junie is daar 'n hele paar besonderse stories wat nogal die moeite werd is om te vertel, hoor. En as ons teruggaan na 1957, daar word vertel van die legendariese liedjie-skrywer Don Gibson. Hy het geloof een middag gaan sit met sy gitaar en binne 'n paar, net 'n paar uur, het hy 2 liedjies geskryf. En dit word nog steeds as country se klassieke beskou, getiteld O Lonesome Me and I Can't Stop Loving You. Ja, dis die man Don Gibson. En is nogal moeilik om te glo dat 2 liedjies wat soveel harte oor dekades geraak het, uit een middag se inspirasie gebore is. En ons het vroeër ook 'n versoek gekry vir Porter Wagoner. En hy is ook op vandag se geskiedenis op die 7 Junie, want in 1965 het hy Green Green Grass of Home opgeneem. Dit is die man wat daai snit gepen het. En daai lied vertel ook die verhaal van iemand wat droom dat hy terug is by sy tuiste, tussen bekende gesigte en groen velde. Ja, dit het seker later een van die bekendste country liedjies van sy tyd geword, en mense reg oor die wêreld geraak. Maar dalk die grootste gebeurtenis van hierdie dag vind ek baie, baie vreemd. Maar dit is so, so, ek het dit nooit geweet nie, op die 7 Junie 1969 het die Johnny Cash Show vir die heel eerste keer op televisie verskyn. Ja, ding net daaraan, miljoene mense het daardie aan voor hulle televisiestelle gesit om na Johnny Cash te kyk. En hy het nie net country kunstenaars verwelkom nie, maar ook muzikante uit ander genres, moet ek sê. Ek weet, hy het ook Kris Kristofferson uitgehelp en vele ander, Mel Haggard. Ja, Mel Haggard was ook in die tronk, nee. Ja, dit was absoluut om mense by mekaar te bring deur musiek en stories. En is jy, ja, is dit jy eintlik wat country musiek nog altyd was nie? Is jy net liedjies nie, is jy net gitare en cowboy hoede nie? Ja, country musiek gaan oor mense, oor liefdes wat jy gewerk het nie, of liefdes wat gewerk het oor lang baie huis toe. As ook oor hoop, oor verlies, gewone mense se stories. En ek dink dis hoekom dit nog steeds so aanklank vind, nee. Want terwyl die wêreld verander, bly goeie stories altyd relevant. Don Gibson, How Lonesome Me.

0: Luister FM.
1: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Dis sommer die
2: een en enigste John Dekker.

0: Oh, take it away, girl. Emmylou Harris. C'est la vie. You can never tell. John Durkin wat instaan vir jou country queen op die country hardloop. Ons luister FM elke sonndagmiddag tussen 12 en 3. Ah, kom ons kyk na ons stemnota.
1: Goeiemiddag, John.
0: Goeiemiddag.
1: Het gaan baie goed met my en ek hoop het gaan goed daar met jou. Was lanklaas ek het geluister, maar ek was lanklaas ingeskakel. Voice note gestuur, maar ek was besig gewees, want ek het uit en haag toegetrek, jong. Ek is nou uit en haag, so scherkele. Ek het nie gedink ek gaan dit doen nie, ja man, nou is ek weg uit PE uit. Maar ja, dankie vir jou mooie muziek en alles wat jy vir ons doen. Liefde, groete, Mara. Goeiem, Johnny, goeiem.
0: Hey Mara, ach, ek is blij dit gaan goed met jou. Dankie vir jou uitreik vanmiddag. En altyd vir ons ja. Ja, ek moet sê, Mara is ons enigste ja wat ons gekry het. Ek wil nie skaam wees, hier stier haar ja's in vanmiddag. En dan die volgende stemnota is van Ronel.
2: Mara John, dankie vir die lekker muziek en die gesels en al die ander luisteraars. Ek wil net vir jou sê, jy het nou van swak op en praat hier en daar van
0: yes.
2: Namibia, die dorpe. Die mense wat nog nooit daar was nie. Hulle moet hulle self een gunst doen en gaan met vakantie soon toe. Hulle gaan wel terug gaan, keer op keer op keer. Vriendelijkste mense, skoonste land. Allemaal is hulpvaardig. Maar ja. Lekker dagje verder van die joepootje later. En as jy kan enige Jennifer Zamudio liedjes wel welkom wees. Lekker dagje, liefde.
0: Hey Ronel, baie baie dankie vir jou uitreik en jou prachtige stemnota. Ja, ek vind het baie interessant wat jy sê.
3: Goeiemôre, John.
0: Goeiemôre.
3: Is baie lekker hoe in ons huis te is Cathy wat praat.
0: Hi Cathy.
3: Ons geniet jou muziek so baie. So dit was nou een groot verrassing dat jy vanoggend op is. En jy veilig ry huis toe as jy huis toe gaan, hoor.
0: Baie baie dankie Cathy, dat jy my laat welkom voel waar ek instaan vanmiddag. Ek waardeer jou. Goeiemiddag, kan jy asseblief Tears in Heaven of Good As I Was to You speel. Dankie Tani Zandra vir die keier, Queenie Gideon, Shatay Ryan en Oma Sabok Luan. Ek is lief vir julle. Dankie en ek kom daar van Emma Rensha af. Prachtige boodskapie en allemaal van julle daar so. En dan die volgende boodskapie. Goeiemiddag, gouwe stem. Ja, weet jy nie asseblief om my trou nie. Ja, dan kan ek elke dag dan kan ek elke dag na jou stem luister. Ja, jou geliefde aanhanger, Sonet, oud country lover, beste muziek ooit. Hey Sonet, jy het my nou hier ontkant gevang hoor. Hey, ek kom ons dan nie my lachen nou nie, Sonet. Kan jy my nou so uitvang vanmiddag? Ja, dankie vir jou boodskap. Middag, John. Lekker om vandag weer saam hier te kuier. Kan jy vir ons Drinking Old Memories speel? Asseblief veilig wees. Groete Des Steffens. Hi Des Steffens. Middag, ek wil net 'n boodskap vir my seun John Gou stuur. Baie geluk met sy verjaarsdag. Hy is 25 vandag. En ons is baie lief vir hom, van sy ouers en sy broer, André Gous. Dankie. Hey John Gous, baie baie geluk, sommer van ons allemaal hier van Luister FM. Baie baie geluk met jou 25ste verjaarsdag vandag. Hey daar, cowboy. Jo, cowboy, nee. Ek kry nou baie name hier waar ek instaan vanmiddag. Lekker om jou te hoor. Speel asseblief vir ons Willie Nelson en Shania se Blue Cries, Crying in the Rain. Tani Helen, baie dankie John. Hey Tani Helen, ja nee, dit is so na ons smaak, daar die ene. Vooral vir die country hardloop, nee. Prachtige snit daai, ek geniet daai in elke liewe keer. Hallo John, lekker, lekker dag. Jou laas week gemis. Hallo vir Petro en oom Philip. Hey, dit kan net van Jan wees hierdie. Dit moet wees. Hey, baie, baie dankie vir jou uitreik. En stuur ook sommer vir allemaal groete daar by die huis. Hallo, John, man. Lieflik om jou 2 dae op te hê. Jy mag mos, you rock. Love you. I love you too. Baie dankie, Joyce. As ek sien, daar staan Jonaman. Is net Joyce wat my Jonaman noem. Ek sal nooit vergeet haar een dag by 'n buiteuitsending nie. Toe hoor ek, Jonaman. Toe sê ek, Joyce. Middag, baie dankie vir julle program. Wil graag my oudste suster Petro geluk sê met haar verjaarsdag. En mag sy lekker bederf word, Linnet. Nog 'n verjaarsdag, baie baie geluk Petro met jou verjaarsdag vanmiddag en vandag hier naweek. Goeiemiddag John. Verrassing om jou stem te hoor op Country Hardklop. Kan jy asseblief vir my John Denver se Any Song speel? Dankie en mooi loop. En so gesels ons vriende saam. As jy nie die WhatsApp kommunikasie forum se nommer het nie, die nommer is 082333367. Ja, vriende, so, ek moet jou seker daarom seker ietsie vra ook vanmiddag. As ek nou vir jou vra, as jou lewe op die oomblik 'n country lied was, watter lied sou dit wees? Ja, want ek moet sê, elkeen van ons gaan deur verskillende seisoene. En party van ons vriende is dalk op 'n plek waar hulle dankbaar is vir die mense rondom hulle. Of ander is besig om weer van voor af te begin. Maar kry ook ons vriende wat oorwinningsvier, verjaarsdag vier, terwyl ander deur groot uitdagings werk, vandag veral. En ek moet sê, country musiek het nog altyd 'n manier gehad om die menslike ervaring vas te vang. Veral in die mooi of die moeilike en die hoopvolle, moet ek seker ook bysê, nê? En ja, dis hoekom ek vanmiddag wil weet, as jou lewe op hierdie oomblik 'n country lied was, wat 'n lied sou dit wees? Dalk sê jy nog vir my, hoekom? Ja, want miskien herinner dit jou aan iemand baie spesiaal. Of miskien beskryf dit 'n tydperk waardeur jy tans gaan, of die pad vorentoe. En so kom ek dan by die lied wat ek graag vir jou wil bring. Want hierdie lied word deur baie mense beskou as die grootste country lied van alle tye. En net hierna sal ek vir jou 'n bietjie meer vertel oor hierdie snit. Bly ingeskakel.

0: waar is daai woorde nie? Some days are diamonds, some days are storms. Van John Denver. Sikke ware woorde. Daar is Luister FM 90.6, as ook 89.6 FM. John Durker wat in is vir Chantel Bosch, is die country hardloop. Tussen 12 en 3 elke sondagmiddag. Ja, stuur al vir my een WhatsApp en vertel my hoe lyk jou sondag. En onthou net, jy is deel van hierdie familie. En op 'n dag soos vandag, ja, dra ons mekaar deur liedjies en stories en daardie samesyn wat net country musiek kan bring. En dan sien ek, ons het nog stemnotas. Kom ons luister gerus.
1: Middag John, Martinus Alipati uit Pretoria uit. Dit sê ons luister elke sondag luister FM en is lekker om jou stem 'n bietjie te hoor. Die musiek is great, ons geniet dit baie. Uit 'n lekker yskoue Pretoria van vanmiddag.
0: Hey Martinus, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag via online. Jy is saam met ons hier hoor. Baie dankie vir jou pragtige stemnota. Ja, ons was ook 'n bietjie vanoggend was het een bietjie koelerig ook selfs hier so, waar die son skyn so heerlik hier buite.
2: Goeiemiddag, Hotlips. Baie, baie dankie instaan vir Chantel. Wat hier het oprecht. Baie dankie vir jou mooie muziek. Kan jy vir my een mooie liedjie speel as een beef? Ek is bezig om my skoon te maak. En my man is bezig om sy vriend gogo te help met die sy kar terecht te kry. So ek is een bykie alleen nie by die huis, so ek sal like dat jy vir my een mooi liedjie speel. Asseblief, Hotlips, en baie, baie dankie vir alles, en mooi rui later huis toe, lief is jou.
0: Oh, baie, baie dankie vir die prachtige stemnota, en dankie dat jylle my dat so welkom voel. Goeiemiddag, John, verrassing om jou te hoor. Welkom hier in ons prachtige dorpie. Mag ek asseblief vra vir Remember When, Alan Jackson. Baie dankie, waardeer oprecht. Seer groete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Baie dankie, Alta. En ek het gaan soek vir Harry Snit. Ek sien, hy is in 'n vroeger program gespeel. Ongelukkig, Alta. Middag, John, lekker om jou stem te hoor. Kan jy asseblief vir Don Williams lied speel, asseblief. Baie mooi program, John, van Janine van Dyk. Dankie dat jy deel is van Luister FM, Janine van Dyk. Ons sal beslis Don Williams nommer moet uittrek op die country hardklop. Hi John, is daarom lekker om jou stem te hoor vir die tweede keer die naweek. Jy is die beste, geniet jou program sommer baie. What a surprise. Baie, baie dankie dat jy my ook welkom laat voel. Hallo JD, welkom by Country en die instaan vir ons is Chantel. Sê jy asseblief vir my man lief Henny sê, ek is bitter baie lief vir hom. Dankie pastoor Veronica vir vanoggendse diens. Is awesome gewees. Ek is bitter baie lief vir hom. Dankie pastoor Veronica vir vanoggendse diens. Is

En hulle moet 'n lekker dag hê. En dan die volgende boodskapie. Bederfies, bederfies. Hallo oom John. verspring ek van my hok af toe ek jou stem hoor. Nou gaan ek lekker luister. Sê asseblief vir Choppie die bierman brak. Hy moet maar na tannie Niekie kyk wat bietjie siek is. Ons dink aan haar. Speel asseblief vir mamma Marionet 7 Spanish Angels. Groete aan al die papegaaie wat saam luister. En sê vir Fetty, sy moet nou nie na van die 7's vergeet nie. Geniet die res van oomse dag en baie dankie vir jou instaan. Groete, Chokkie. Hey, Chokkie. Koppie krap, hoor. Hallo, Chokker. Hallo, John. Baie dankie vir jou instaan, vir Chantel. Ons hoop het gaan goed met haar. Het was so lekker om haar verlede Sondag te sien. Hulle country show was spike. As jy kan, speel asseblief. Hallo, Darlin van Conway Twitty. Ek sien ons nog. Paradise Liefde en Groete, Daphne in Frans. Ek is so bly julle dit geniet. Ek weet hulle gaan 'n tweede een ook doen. En back by popular demand, hoor. Ek moet vir julle sê, so julle moet dit nie misloop nie. Goeiemôre, my liefste John. Sjoe, wat 'n fantastiese bederf vandag. Ja, jy sit breë glimlag op hierdie Bird Tribe se gesigte vandag. Wow, jy musiek is sommer uit die boonste gestoeltes. Nie gedink hierdie pragtige dag kan nog beter nie. Ja, nou jou show gaan ek so bietjie gaan gesels met my se hemelse vader daar by die see. Ek moet gaan sielekos vir die week kry. Tonne liefde vir my tribe, my liefste tribe. En dan sien ek hierso is ook 'n Alan Jackson ene aangevra spesiaal vir ons geliefde sis Bokkie. Sy is ons ou moedertjie. I love you to the moon and back. Andersens Between the Devil and Me. Mag almal 'n fantastiese middag en veilige week geniet. Warme Kaapse liefde altyd, Marlene. Dis die 1 Junie verlede jaar. Jy ook ingestaan vir Chantel. Net vir jou info. Ja, is dit so? Ja, ek dink jy is heeltemal reg. Dis presies 'n jaar gelede wat ek vir haar ingestaan het. Hoe ironies is daai nie, Marlene? Hey, jy onthou goed, nee. Jy onthou daarom maar baie goed. Wow. Ja, dit is so waar wat Marlene ook sê, want ja, kyk, baie mense wat ja, hulle vat hulle liefdeshartseer reg uit kerk toe en anders vat dit nou reg uit kroeg toe. En dit is presies wat hierdie volgende ou gedoen het wat ek hier op die speelhuis vir jou het. Ja, hy het nou dalk seker nou nie wyn uit 'n kristalglasie gedrink nie. Maar wat ek wel weet, hy het vriende in laaplekke gehad. En jy weet seker van wat ek praat nou. Jy weet seker presies wat nou gaan kom. Ja, maar ek weet ook wel, dis 'n lied wat op elke troue braai of by 'n cowboy partytjie gespeel word. Jy ken hom definitief. En as jy hom nie ken nie, maak gereed om een van ons te word. Bly ingeskakel.

Prachtige snedaai van Freddie Fender. Before the next teardrop falls. En ons het die Garth Brooks geniet. Ek sien hoe kom die boodskappe deur op hierdie WhatsApp forum. En al slaan in 90 minute na 1 op hierdie prachtige sondagmiddag. Dit is die 7de Junie 2026. John Durker saam met jou, wat ingeskakel is, hierso saam met jou. Vir ons eie country queen, Chantel Bosch. Middag my oom John, welkom in ons huis. Ek wil net vir my ou sê baie dankie vir 'n onvergeetlike naweek. Ek is bitter lief vir jou en dankie dat jy in my lewe is en ook aan almal wat my ken. Lekker dag, wees veilig oom John en lekker dag. Hi Sandra, lekker om van jou te hoor vanmiddag. Goeiemiddag JD, welkom. Speel asseblief Storms Never Last van Josh Tatofi. Vir my sister en Jeffries, dankie, aangename dag. Goeiemiddag John, ek sal regtig baie graag Hillbilly Rock wil hoor, asseblief, as jy kan die song kan inpas. Baie dankie, hee-ha! En ek kom daar van Louisa af. Goeiemiddag, ek wil net vir my ma Maria sê baie geluk met mamie se verjaarsdag. Mag mamie nog vele jare gespaar word, liever mamie. Geniet die Sunday lunch in Terte. Kom van Jessica. Ja, baie, baie geluk met jou moeder se verjaarsdag, Jessica. Middag, Hot Lips. Kan julle The Older I Get speel van Die Strydom? Se familie van Sydenham of enige country liedjie van Gerkie? Hi John, my country song sal Family Tradition wees van Hank. En nou praat jy. Ons het Hank Senior al gehad. Ons kort nou net vir Hank Junior. Ja, my lied sou wees Alan Jackson's Living on Love. Want ons is niks sonder liefde nie. En om iemand onvoorwaardelik lief te hê, is dan so lekker. Ons is allemaal nie so bevoorreg nie. Sommige is vastgevang in 'n verhouding en kan nie daaruit nie. En ander is in 'n liefdelose verhouding, dis sad. Nou, ek is so bly, jy het hierdie boodskap hier gestuur, want dalk is daar iemand in hulle motor tans wat dieselfde voel in hulle huis of in hulle kamer. So ek is dankbaar vir hierdie boodskap hier, want het is so waar. En dan na die volgende boodskap van Janine, as my lewe lied was, is The Older I Get van Alan Jackson. Omrede een mens is nie vir altyd jonk nie. En het kom van Janine af. Dankie Janine, het is ook waar. En het is wat country muziek so speciaal maak. Het gaan oor ware stories. En dit is wat het so speciaal maak en tydloos maak. Goeiemiddag John, ek wil graag 'n boodskapie aan my suster Petro vanuit die naag stuur. Baie dankie sis vir al jou bystaan met die geboorte van Lia. Zinia, jy is nou 'n mamma. Lia is te pragtig en dankie Louise Nell vir alles. Baie dankie vir die mooi musiek John. Sonja van Dispatch, baie baie geluk Sonja en vir jy julle hele gesin. Wat 'n seën is dit nie. Ek is so bly vir julle. Goeiemiddag, Hot Lips. Kan jy asseblief my mooi liedjie speel? Voel bietjie af. Dankie van Corrie Erasmus. Wil graag hê jy moet asseblief Lene Erasmus vir haar sê. Ek stuur groete vir hulle en speel vir haar ook 'n mooi liedjie van Campbells. Dankie Corrie Erasmus. Nee, Corrie Erasmus, ons gaan dit nou omswaai. Nou jy saam met ons gaan dit nou omswaai. Ons gaan hy af nou omswaai, Corrie. Dankie vir jou uitreik vanmiddag. Middag John, wil net al my sis Mara, Letty en Charlotte verlang julle baie. As ook my kinders Mornay en familie. As ook Charlene en haar familie. Ma verlang julle baie en lief julle allemaal verlangende. Christa van Sedgefield. Ja, prachtige boodskap daar van Christa. En dan ook Christa. Middag John, altyd lekker om na jou program te luister. Jy het goeie sin vir humor. Speel altyd mooi musiek. Groete, Christa van Sedgefield. Hi, Christa. Ons het nou net hier so van jou sis, bietjie vroeër, Mara gehoor. En sy het vir ons so lekker gehia.
met die boonste gestoelte sê. En so gesels ons vriende saam op die WhatsApp kommunikasie forum 082333367. Dit is altyd heerlik om jou hier te hê by Luister FM. Ons is een groot familie 24/7 by hierdie radiostasie. En so gaan ons nog baie baie gesels vanmiddag. Maar kom ek bring nou daai snit soos aangevra. Family Tradition.

0: Jy is ingeskakel met John Durker.
1: You placed gold

0: Daar is die country hardloop, saam met Don Williams, you're my best friend. 31 minuut na 1, op hierdie Sondag die 7de Junie 2026. John Dirker wat instaan vir jou country queen Chantel Bosch.
1: Johnny boy, is Herman hier jong.
0: Was dit nou?
1: Republiek van de Spets.
0: Brave 17.
1: Ek jou nog gister gemis man, daar was ons nou nie. Stem nooit als je maar vandaag is ik bij jou.
0: Zo blij.
1: Ik zal weer op pad, er gaan zo'n paar bolletjes rol. Maar ik luister nou voor jou. Ik is nog zo'n 10 minuten in die kar. Zoals je die dan krijgt, die kan hem spelen. Love you, love everybody out there. Cheers, Herman Leeuwen.
0: Waar is het nou? Bravo 17. Ja, ik heb jouw stem gemis gister hoor.
2: Goeiemiddag John, jy het een lekkere klein karooi, die waar het lekker is, waar het nie ophou lekker is nie, is net permanente skakelaar wat ons het. Nee, sê maar groete vir al onze pelle aan die boodskap, ons is, is altijd lekker op een zondagochtend die van 9 uur tot middagtijd om prijsgeving te hoor, is een hoogtepunt van die week. En dankie vir jou instaan, is oulik. Ons luister verder, praat weer mooi loop, groetnis.
0: Baie dankie vir jou prachtige stemnota, en dat jy deel is hier so van ons hierby, Luister FM. En dan kom ons luister aan nog een stemnota.
3: Goeiemiddag, Luister FM, hoe gaan met julle? Ek hoop, het gaan baie goed. Is een baie goeie sondag, is een baie mooi sondag. Dis tokkie hier so, ek wil net vir al my vriende, familie, collega's, sê hulle moet hulle dag geniet, en my vrou Jamaintjie wat so lekker gekook het vandag weer, vir allemaal sê, geniet hulle ete, sê het nou redig moeite gemaakt, om vir allemaal een lekker bord kos te gee, en speel as vir die vader, lekker song maar van Carla Gous, hy weet Carla Gous is my favorite meisie, sy en Kobus Gous, stuur een lekker song haar, asseblief man, van Tokkie vir Jamain, en een speciale boodskap vir my vriend Kev, en Rian, wat al my beste maaikies is. So ja, stuur net vir een lekker song, maar het lekker van Karel Gous en Kobus. Dankie man.
0: Ja, baie dankie vir jou uitreik ook vanmiddag. Ek sal definitief kyk vir Karel Gous op hierdie systeem. Ek weet sy baie talent, Karel Gous. En dan groet Conroy vir amal hier so by Luister FM. En hy vraag hier so vir John Denver, Jim Reeves, of Dolly Parton, sa Islands of the Stream. Yes, Conroy. Morgen John, speel asseblief vir my man Anton Olofsen. En sê hy moet lekker werk. En my man wat oor see werk, Walter Olofsen, sterkte. Ons verlang na jou en lief jou, trots op hom. Maar verlang baie, speel asseblief Blackwood, He Will Carry You. Awesome program, jy mag maar. Baie dankie Marinda vir jou boodskapie. Hi John, maar hoekom was jy nie deel van Gerkie en Chantel nie? Ek het jou in St. Francis gesien. En iemand, hey, baie dankie. Ek sien jy praat hier so van Johnny Cash ook. Ja, nee, ek het daar opgetree daar so in December. En ek sien jy sê, wil ek jou graag sien, Anoniem. Ja, dankie Anoniem. Middag, Jonna, was so lekker. So lekker om jou die tweede keer die naweek te hoor. Jou stem doen het nog vir my. Ja. Sal jy asseblief vir my Scallywag, I Know You Skate speel en baie liefde vir my man Clive. Love you the best, Emily van Jeffrey's Bay. Dankie, Emily. Waardeer jou. Goeiemiddag, dankie vir die lekker muziek. Ek wil net vir Tanny Rihanna en oom Vernon sê baie dankie vir die mooi en vir die pot vandag by hulle prachtige huis. En mag hulle net geseend wees vorentoe. Baie liefde Cherie, Pieter en Duin. Ja, geniet die pot vandag. Ek sê sommer nou vir julle baie geluk. Middag, ek wil net vir Ivan Leopscher sê baie geluk met jou verjaarsdag. En het kom daar van Lisbeth af. Ja, Ivan, baie geluk. Hey, ons het baie verjaarsdag met ons vriende vanmiddag. Middag, John. Lekker om jou stem te hoor op 'n Sondag. Ons bierman John. Sing so lekker saam met die pragtige program wat jy aanbied. Speel asseblief vir my pragtige vrou Denise iets van Shania Twain. Mooi dag vir almal en geniet jou dag. William Staubach. Yes, William Staubach. Lekker om jou hier te hee vanmiddag hier op die Country Hardklop. En so gesels ons vriende toch te lekker saam met ons vanmiddag. Ja, en as jy dalk gedink het, country muziek is net vir cowboy hoede en Nashville honky tongs. Dan is ek seker al van, sal Aaron Lewis jou dalk verbaas het, as jy nog hierdie man gehoor het nie. Want ja, hy was vir jare lang bekend as die grove stem van die rockgroep Steind. So dalk sy jy nie die man ken nie, maar hy het aan een pad gestap. Hy het sommer reguit in die hart van traditionele country muziek gegaan. En hy het nou al vele albums intussen van 2011 op die Billboard treffer lys gehad. So die man kan country sing. En ek weet, ek het al gespeel toe ek ingestaan het al vir Chantel. En ek wil het graag weer bring. Want is die snit sy naam is Mama. En het is 'n eerbetoon aan die vrou wat hom gevorm het. So ek wil graag hê, draai die radio oop en luister saam met my na die klanke van Aaron Lewis, getiteld Mama. Bly ingeskakel.

0: Vandaar die naam Aaron Lewis, getiteld Mama.
1: I'm so lonesome I could cry.
2: Country musiek kom van hier binne af. Eer die hart en siel wat ons allemaal het. Bly ingeskakel net hier op die Country Hardloop, saam met Chantel Bosch.
0: Ja, en hier waar ek instaan vir Chantel Bosch. Ek wil sommer graag nou ons eie Country Queen speel. Hier op hierdie speelhuis van die Country Hardloop, Chantel Bosch. She's in love with a boy.

0: Ja, dat is die country queen Chantal Bosch. Hier op haar programma. She's in love with a boy. As jy net so pas ingeskakel het, John Durker in vir Chantal Bosch vanmiddag. 47 minute na 1. En baie, baie welkom by Luister FM.
1: Goeiemiddag, John. Nee, is hoogtijd dat Chantal bykie ris, man. Nee, want sy kan elke zondag werk nie. Ek het die buisie duisel hier so. Ek wil net my prachtige klein sien, Aiden Smith. Wat woensdag verjaar het, 21 geraak. En oma's trotse bom wat in die lewe bereik. En Jonah, met mooi vullig huis oor hy hoor. My gips, my arm is daar nou nie meer gebreek nie. So ek het 6 weke met gips geloop, ek is nou weer tot normaal. En met vullig huis oor hy hoor. Kom van my, sê duisel af. O, Jonah, ek het gesê, Aiden is Nathan.
0: Ja, ek
1: het
0: so gehoor. Nathan
1: Smith, hoor. Jammer man, hoop jy, hoor. Jy luister, jy gaan nie meer uitpiek vandag. Een keer een naam op jy gesê. Dankie, Jonah.
0: Daar is een groot plezier. Meisie Duisel, vanmiddag saam met ons.
2: Hoi, John, wat een verrassing om jou stemmekie te hoor. Sê gogo vir my, is dit moontlik om Amanda te speel? Indien nie, is dit reg so? En dit was wonderlik om jou gister te ontmoet het. Lekke dagje verder. Bye.
0: Ah, dieselfde vir jou. Baie, baie dankie. Het was wonderlik gewees. En ja, ek moet sê, ek het dan net Don Williams gespeel. Seker so 2 snitte terug. En, maar daar is mos nog Amanda. Saam met ons eie boss, Steve Hofmeyer.

Ja, dis saam met Demi Lee Moore en Steve Hofmeyer. 52 minute na 1 en ek hoop jy is nou op 'n goeie plek. Dalk is jy al klaar besig om daai tafel. En dan kom ons lees nog boodskapies hier op die WhatsApp forum. Middag John, ek wil graag vir Zinia Marai sê baie geluk met geboorte. Van haar dogtertjie Lia, ook aan ouma Sonja en oupa Skalk, baie geluk. En aan Chanel, wat hulle verras het met kuier, al die pad kom kuier het. Mag Lia net vreugde in julle lewens wees. Dit kom van Pietro en Johnny vanuit de Haag. Lief vir julle, dankie John, vir jou mooi musiek groete. Hey, en baie, baie geluk ook vir julle hele gesin. Middag Amal wil net vir ouma Yvonne Skeper sê, ons hoop sy het 'n lekker middag. Speel asseblief vir ons Teddy Bear van Red Zoveen. Dankie John, mooi muziek. My lied sal wees Woman, Beautiful Woman. En het kom van Leon af, Dispatch. Hi John, lekker bederfie vandag. Mooi dag en wees veilig en het kom van Magda. Ja, baie, baie dankie Magda vir jou uitreik ook vanmiddag. Gewoonlik hoor ek van jou op 'n saterdagmiddag, nee Magda. Maar hier sê ek op 'n sondagmiddag, kan jy glo. Thank you for your lovely music. Please wish my son a happy B-day. We're making poikie for him today. Jason Lee Gerber. May you have a blessed day. Know mom loves you. And Nikita. Very much. Love, Mom, Deborah. Happy birthday, Jason. Jason Lee Gerber. Of gaan ons sê Gerber? Middag, John. Speel asseblief vir my Dancing Another Way van Steve Hofmeyer. Speel om John of Heart of My Heart. Nou, weet jy, die Heart of My Heart is klaar gespeel. Hey, dit lyk vir my niemand kry onbeskikbaar nie. En dan kom jy boodskapie deur. Yes, dankie oom Herman. Dankie. Johnny boy. En bravo 17, ne. Ja, goeiemiddag John. Baie welkom in ons huis op die lekkere sondagmiddag. Baie dankie dat jy vandag instaan vir Chantel. Jou musiek is uit die boonste rakke. Wil net vir my ma van Sedgefield sê ons mis en lief haar net so baie. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Hey, Smornay. Lekker om van jou te hoor. En kosbaar is dit nie. Die hele gesin het al boodskapies deurgestuur hierso by Luister FM vanmiddag. En sommer van Sedgefield af. En hier uit die baai uit. Hey, die krag van radio is altyd maar net so enorm. En dan is ek so bly om te sien ons digter is ook in die huis. Hallo, Jonna. Heerlijke verrassing toe ek inskakel, Annelien. Yes, Annelien, ons wacht weer vir gedig van jou af. Ek dink dis hoogtyd, Annelien. Hoop wat gaan goed met jou. Hallo JD, please can you play Aldebo Sonbrilletjies vir my ma Gaylord Bosch Brown. She turns 71 on the 16th of June. Liefde haar seun Michael, Rooinek, Soutie, Engelsman. Dankie vir die lekker musiek. JD, if you don't have that song, Black Coffee is one of her faves. Also, thanks for the show, bro. Oh, thank you. That's a good one, eh? For the show, bro. Oh, that's classic. Love it, love it. Middag, John. Goeiemiddag aan jou. Lekker om jou stem weer te hoor. Gister toe jy noem dat jou moeder saam na die boeremark gebring het, het dit 'n hartsnaar in my losgemaak. Dit het my laat terugdink aan my seun Dean, wat vir my eetlike jare na sy pad se dood oral saam met hom rondgeneem het. Soveel so dat iemand gedink het ek was sy vrou. Ja, nee, het lyk vir my, dit is ook nou seker wat gebeur in my geval. Seun bly maar, ma is special en veilig. En soos special en veilig terugry huis toe. Ek glo jou moeder sal saamstem. Enige snit van BZN sal welkom wees. Liefde, Tanny B. Tanny B. Baie, baie dankie. Ja, my ma se naam begin ook met 'n B.
vir Belinda. Hulle het altyd Pretty Belinda genoem. Oh, wow. Ja, baie, baie dankie vir die mooi boodskapie. Ek waardeer dit. Middag John, goed om jou stem te hoor. Ek wil net vir my suster Magda baie dankie sê dat sy vir my kon kos maak het vandag. Ek en my dogter waardeer dit opreg. Ek is plat in die bed met griep. Kan jy Jim Reeves se Adios Amigos speel of een van West se liedjies? Baie dankie, Nicoline en Salona. Hi Nicoline, ek hoop jy voel gou beter en vat dit rustig. Ek weet, ons praat nou hier van kombuistafels en braais. En ja, en soos baie van ons vriende ook siek in die bed twans. Tans en ek dink ook aan julle vanmiddag. Ja, en so op hierdie eerste Sondag van Junie wil ek jou ook uitnooi om ook stil te staan en om te onthou die mooiste dinge. Gebeur maar nooit vannag, nee. Het is, het laat my sommer dink aan 'n goeie country liedjie wat tyd vat om om regtig te land in jou hart, net die lewe selfs. So vandag gaan jy ook dalk deur iets moeiliks, soos van ons vriende wat deurstuur, en dalk mis jy iemand, soos wat ons nou ook gekry het van Dien, en ja, dalk voel jy soos 'n ou gitaar, so 'n bietjie uitstem. Maar ek moet ook vandag vir jou sê, selfs 'n ou gitaar se snare kan weer speel, man. Wat net 'n bietjie liefde en goeie country. Ja, daar is krag in eenvoud en kalmte in musiek. En ook genesing in 'n storie wat eerlik vertel word. En dit is hoekom ek so lief is vir country musiek. En ja, dit sê vir ons wat ons nie altyd self kan sê nie. En dit bring my na die volgende snit toe. Bly ingeskakel.

0: Alan Jackson, the old rugged cross. Twee minute na twee.
1: Hallo, hallo John, dit is Lorinda Smetiso van Rocklands. Ach, is ons nou nie verras om jou stem weer vandag te hoor nie? Ja, ons is rarig waar geseend om jou stem twee keer op 'n Saterdag en 'n Sondag te kan hoor. Ons is rarig echtig dankbaar daarvoor, want ja, jy maak ons dag. En John, ons wil net sê, ek en Christo wil net vir jou sê, en Rudy, dit was so wonderlik om jou te geontmoet het gister, vir die eerste keer na jare, wat ons na jou luister, en ons het eintlik vir almal wat na jou luister, wat jy nooit sien of hoor nie, het ons vir jou gaan hallo sê en net om vir jou te sê. John, moenie vergeet nie, daar is duisende mense wat na jou luister elke dag, elke Saterdag. En wanneer jy op die radio is, jy beteken vir ons baie, jy inspireer ons. Ek wil net dit vir jou sê. En onthou maar, allemaal het nie Facebook nie, maar ons het WhatsApp. So ja, ons sal van nou af vir jou boodskap bestuur, hoor jy? Ja, so, en ek is so blij ek kon jou ma ontmoet het. Wonderlike mens. Ja, so ons was rarig geëerd om julle te kon ontmoet. En ek wil net sê vir allemaal wat luister wat my ken, julle met 'n wonderlike Sondag hê. Ek lief vir julle almal. Baie baie dankie John. Ek het nie 'n spesifieke liedjie wat ek wil luister nie. Alles is net mooi. Alles. Maak nie saak wat speel nie. Alles is mooi. En mag julle 'n wonderlike Sondag verder hê. Baie groete van ons af.
0: Wow, Lorinda, baie, baie dankie vir so'n prachtige stemnota. En het was vir my absoluut fantasties om julle te kon ontmoet het ook by die buiteuitsending gister daar by Features Corner. Het was vir my so wonderlik gewees en dat julle al die pad gekom het om my te kom groet. En ek moet sê te danke aan Luister FM om 'n gemeenskap te kan bevorder en mense by mekaar te bring. Ek weet oom Niek het ook om hallo sê en baie van ons ander vriende. En dan sal hulle sê, hey, is jy oom Niek? Of wie ook al, dit is net vir my absoluut, dit is so spesiaal en is iets wat 'n mens altyd vir ewig kan koester. En ek onthou Lorinda het vir my gister gesê daar, John, daar was 4 huise wat ingeskakel is langs mekaar, Kleinhoewes. En toe sê ek daar vir hulle, Lorinda, so jy meen, het klink daar soos 'n koor. Ja, so, dis wat Luister FM doen. Het bring ons by mekaar. Baie, baie dankie, Lorinda.
2: So, here we go.

Dit was van Duin af. Hey, die pot is aan die pret, nou tans Duin. En dankie ook vir al die fotootjies wat deurkom. Ons waardeer jou baie. Hi, dit is Jason. Kan jy dalk vir my ma Debra asseblief 9 to 5 speel van Dolly Parton asseblief? Middag John, ek wil net vir my seun JP en sy vrou Bianca sê dankie vir sy verjaarsdag braai van gisterand. Dit was baie lekker van hulle ma Maggie af. Middag my vriend, kan jy asseblief 7 Spanish Angels speel? Asseblief dra dit op aan al die slagoffers van 9 jaar terug in Nysna. Mooi geseënde middag verder en baie dankie. Middag Jonna, so met die tong in die kies, speel asseblief die liedjie How to Tackle vir die Bull Centers van Orlando. Ja, my vriend, lyk vir my, jy wil nou een mok maak hierso, hè? Vir die Bull Centers, sê jy. Ja, en dan die volgende boodskapie is van Bertha. Hi John, het jy verdwaal? Ek hoor jou. Hey Bertha, ek moet sê, jy was daar maar vinnig daar gewees. Gister, Bertha het gesê, ek is nou daar. Hey, het was seker nie eens 10 minute nie. Hey Bertha, ek hoop jy kry een... ek hoop jy kry een spoedboete nie, nee. Ek dink Bertha het seker so 180 km uur geslaan op pad fietsjeskonder toe. Maar Bertha was daar by die lekker luister FM salori, Bertha. Middag, wil net my man Jaco sê, ons gaan nie wag om hom weer in lekker SA te hê nie. Vir my ouers Marinda en Anton sê, hulle is awesome ouers. Speel asseblief ietsie van Demi Lee Moore. Ja, prachtige boodskapie daar vir jou ouers Marinda en Anton. En ek hoop julle daai in 'n gehoor van Demi Lee Moore en Amanda. Middag John, wil net vir Marilee sê dankie vir die lekker dag en sê sy moet dit verder geniet. Baie lief vir haar, oom Masker, speel asseblief mooi. Lay down beside me. Yes, oom Masker, ek het al nou haar Don Williams gegooi. Ek sal 'n bietjie kyk of daar 'n ander lay down beside me is van 'n ander kunstenaar. Hi, baie dankie vir mooi program. Ek wil net vir Aiden sê, happy B-Day. Geniet jou dag. Love you lots, liefde, die Maybergs. Hier staan die Maybergs. Hey, nou is het lekker om van Gerra te hoor vanmiddag. Sy sê, ek was nou so verward, so rukkie toe ek jou hoor. Ja, Gerda. Wishful thinking, dis al sondag hoor. Ja, dis al sondag, Gerda. Ja, as die ons stuur sommer daar ook baie groete by die huis. En aan die volgende snit, soos aangevra, Carla Gous, ook hier van die baai. En getitel These Little Boots van Carla Gous, hier op die country hardloop, bly ingeskakel.

0: Professional Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
1: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Hier saam met die een en enigste John Dirker.
2: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamex DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamex DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamex DIY, Hardewarewinkel.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. A blink akademiese toekoms begin by ons.
4: It sounds country, man, that's what it is. It's a country song.
5: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
2: Is julle reg om julle voete te stamp en die hartklop van die country te voel? Skakel in elke Sondag van 12 tot 3 saam met Chantel Bosch op Luister FM.
6: En ons slaan het 18 minute na 2 en kom ons luister gou na stemnota.
7: Goeiemiddag, oom. Ek wil vir oom vra of oom miskien Michael Bennett kan speel vir my pa.
6: Ek sal kyk vir 'n Michael Bennett.
8: Hallo, kan jy asseblief Golden Answer to the Radio? En baie dankie.
6: Ag, dankie vir jou pragtige stemnota. Ons sal seker maak dis Golden. 'N Golden nommer vanuit die country. Hi John, dankie vir goeie musiek. Speel asseblief vir my Dire Straits, A Ticket to Heaven, asseblief Rory van Uit en Naag. Goeiemiddag John, speel asseblief Seven Spanish Angels en het kom van Annelien. Ons het nog 'n Annelien hier vanmiddag. Ek doen het graag. Ons het heel wat gekry vir Seven Spanish Angels vanmiddag. En het sal ook binnenkort opkom op hierdie program. John Dirker wat instaan vir Chantel Bosch vanmiddag. Good afternoon, John. Thank you for a fantastic program. I would just like to wish the love of my life, Monet Janssen van Rensburg, a happy, happy birthday. Hope he's having a relaxing day. And our way back to from Nanaha. Wow, drive safe. And enjoy the rest of your day, my lief. Love you, R. Ah, nee, he is net a R. From R. Yes, Monet. Ah, is 'n mooi boodskap vir jou, hoor. Middag, John, yes, like. Maar jy raak daarom nou populair. Gister so lekker gesels daar op die plaas met jou en jou mama op die skatkus. En daar hijack jy sommer weer Chantel se country program. Maar julle is allemaal kosbaar vir ons Luister FM luisteraars, oud en jonk. Altyd net die mooiste musiek, soos net julle kan doen, gepaard met julle vriendelikheid. Ek vra nie eers 'n versoek nie, maar as jy dalk Love Song of the Waterfall, ek dink van Slim Whitman, hey, dit is die einste Slim Whitman daai, en ek dink het sal so prachtig afgaan nou hier op die country hardloop. En dankie nogmaals, julle omroepers is allemaal sterre. Mooiste dag en week vir jou en jou mama, geseende week en groete. Oom Nick, oom Nick, wat 'n hoogtepunt was het nou nie vir my. Toe oom Nick my nou gister haar verras het by die lekker luister FM se lorry nie, haar by Features Corner, se familiedag en Mark. Man, ek was so in my skik gewees. En ja, oom Nick het al vir my op 'n Saterdag gesê, "Jy, dit gaan maar rof en seer met die rug." Maar oom Nick lyk daar al maar goed hoor. Oom Nick lyk goed. Hey, ek sê vir oom Nick. Ek het myself al vir oom Nick gesê. En weer eens baie baie dankie dat oom Nick spesiaal uitgekom het om vir my hallo te kom sê. En dan vir nou, bring ons om sommer graag vir al ons vriende. Dis nou die ware country. Bly ingeskakel.

0: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581

Oh, wat een prachtige snit. Ray Charles samen met Willie Nelson. Seven Spanish Angels. Baie van ons vrienden het aangevra vanmiddag hier op die country hardloop. En het voor het over the Hillbillies, Amor Mio. Dat ook Johnny Cash Jackson. 36 minuten na 2. Op hierdie zondag, die 7 juni 2026. En Nele is het ook hier zo hier bij mij gekomen, hier in die atelier. Ons het al klaar heerlijk saam gesels. Gaan om nou ook binnenkort kry op nostalgies. En dan het nou Lien gevra vir Storms Never Last van Josh Totofi. Nou Lien, ek het hom daar gekry. En ek het hom gekry, hoor. Middag John, goed om jou stem 2 keer te hoor. 2 dae achter mekaar. Ek het dit 'n versoekspelaar asseblief indien as jy kan over the hill van BZN. Groete Elna van Ashton Bay. Hi Elna, hoe gaan het met jou? Dat is seker prachtig daar by julle ook vandag. Hi, hoe gaan het? Jy speel baie mooi country muziek. Kan jy asseblief iets van die Maverick speel? Pardon Me van Marius. Yes Marius, ek dink the Maverick sal net so mooi afloop hier vanmiddag. As daar nie een beskikbaar is nie, sal ek definitief nog een ander eniekie daar so uittrek van de Mavericks. En so gesels ons vrienden heerlijk saam hier op die country hardloop. My naam is John Durker en ek staan in vir jou country queen Chantel Bosch vanmiddag. En dankie vir jou boodskapies en uitreik en net fotokies. En ek kan soms sien, allemaal is gesellig vanmiddag. Nou, ons het nou al hier so vir Hank Jr. gehad. En ek het gedink, weet jy, het ek nou nog nie Hank Sr. gehad nie. As ek nou 'n bietjie, soos wat Gerda aan nou gesê het, as ek verwar met die dag. Ons bring vir jou 'n bietjie Hank Williams Sr. Your cheating heart. En het is ongelooflik om te dink dat die man op 27 jaar ouderdom oorlede is. En ek weet in daai jare het hulle nog nie toerbusse gehad nie. En hy was oorlede in sy motor nog en ja, ek het die hele dokumentêre gaan kyk oor sy hele lewe. Baie baie interessant. En jy self beginsing gaan kyk na daai dokumentêre oor Hank Williams. Ja, hy is seker die man wat country begin het. Wat het so beroemd gemaak het, soveel kunstenaars geïnspireer het, Hank Williams. Dat het alles begin by hierdie man. Bly ingeskakel.

En so vandag sê ek vir jou tot ziens. Net as 'n aanbiederie, as iemand wat vandag 'n stukkie daar van jou wêreld binnengekom het, daar in jou kombuis, jou motor, wil jou regtig vandag bedank. En as ook jou liefde vir musiek en jou warm teenwoordigheid vanmiddag, jy laat my voel soos familie. En dit is wat radio behoort te wees. Is nie net klanke oor die lug nie, maar mense wat mekaar dra en raak hoor en onthou en wat uitvra na mekaar. So ek wil ook vir jou sê, vandag, jy is belangrik. Jy maak 'n verskil hier saam met ons en jy is nie alleen nie. Ja, so vat vandag stadig, is 'n sondag, 'n sabbatdag. En laat die son daai gesig van jou sommer warm maak deur daai venster. En as dit dalk 'n moeilike tyd is, wil ek net vir jou sê, daar is altyd iemand wat omgee. Selfs hier op jou radio. Ja, volgende is Nelis Meyring Brits met Nostalgie. Ons het reeds lekker gesels en so maak gereed vir 'n lekker draai op die dansvloer saam met Nelis tussen 3 en 6. En dan volgende op die speelhuis wat jou sal vat tot en met 3 uur, Jim Reeves, Arios Amigo, me en Bobby McGee, Just the Toffee, Storms Never Last, en as daar nog tyd is, The Mavericks Pretend. Ja, tot ons weer, keier, bly veilig. Cheers.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons ken jou gedagte van te koop, na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Luister FM, goeiemiddag. Die tyd is nou so 3:05. En jy kuier saam met my, Nelis Meyering Brits, hier op Nostalgies met Nelis. Elke Sondag kuier ek saam met jou tussen 3 en 6. En ja, jy weet, as Tannie Lorika daar vir ons sing die nostalgie, dan gaan het lekker begin raak hier. So, ons gaan so 'n bietjie terug in tyd en ons het net 'n lekker program saam op so 'n mooi Sondag. En natuurlijk wil ek ook net vir John Dirker sê, baie dankie vir die instaan vir Chantel vandag op die country hart. Loop. Altyd lekker om na jou te luister. John, hou mooi ry en ons sien mekaar gou weer. Nou ja, wat kan jy van vandagse program verwag? Natuurlik gaan ons 'n bietjie terug in tyd en natuurlik speel ons 3 vir my, 3 vir jou, as jy nog nie weet hoe hy werk nie, ek sien nou verduidelik hoe hy werk, en dan so'n bietjie later in die middag, het ons die Sondag serenade, en dan is ons so amper voor groetheid in die laaste uur, dan speel ons Ken jy jou kenwysie, so lekker vol program, lekker musiek, maar voor ons dit doen, kom ons doen gou hierdie ding.
1: Luister FM.

Kom ons kyk gou 'n bietjie wat maak jou weer vir môre, Maandag die 8ste Junie. En ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 7 en 'n 17. Bishu, julle is 11:21. Craddock 9:18, Oos-London 15:21. Fort Beaufort 10:18. Graaf-Reinet, hallo julle, 11:19. Graanstad 13:20. Mthatha, julle is môre op 'n 9 en 'n 22. Port Elfred 16:21 met 'n 10% kans vir reën. Port Elizabeth môre 15 en 'n 18. Port St. John's 13:24 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 8:19 ook met 'n 10% kans vir reën. En Uitenaag, julle is môre op 'n 14 en 'n 18. En die dinge lyk dieselfde daar in Dispatch. En Jeffreys Bay môre is julle op 'n 13:21 met 'n 90% kans vir reën. So dis dan aan jou weer vir jou gebring met die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan daar op hulle webtuiste gaan kyk www.weathersa.co.za. Right, hier het al 'n paar boodskappe deurgekom. Kom ons loer gou vinnig na so een of twee van hulle voor ek by 3 vir my, 3 vir jou uitkom. Ek sien daar so waar is daar die boodskap van Breebors af? Hieso sê hy. Hy sê, goeiemiddag, speel asseblief vir Becky iets van Dylan Lerm en sê vir haar, sy moet haar laaste paar dae by die werk geniet en dit kom daar van Breebors af. Dankie Breebors en Becky, sterkte daar so met jou laaste paar dae se werk, né? Dan sien ek hieso Alta Bekes van Jeffreys Bay is ook ingeskakel. Sy het vir my so lekker mooi lang boodskap gestuur. Sy sê vir my, goeiemiddag nie hulle, sjoe, wat 'n pragtige dag hier in ons kontry. Ek het so 'n bietjie gaan stap daar by die lagoon en my verwonder aan al die spore wat die storm agtergelaat het en vir 'n oomblik het ek stilgestaan en besef, net so is ons as mens ook. Ons laat voetspore van liefde, verlange, van herinneringe agter wat vir die wat jou wil onthou. Baie dankie vir jou wat ook vanmiddag weer 'n voetspoor in ons lewens kom los. Herinneringe agter wat vir die wat jou wil onthou. Baie dankie vir jou wat ook vanmiddag weer 'n voetspoor in

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar het jy dit. Speedico.
3: Was die lekker klanke gewees daar van Gerry Pretorius met Picking Up Pebbles en het voor het Dylan Lerm met Blinde Brief. Nou ja, dis tyd dat ons 'n bietjie nostalgies raak en teruggaan in tyd. Dis tyd vir drie vir my, drie vir jou. As jy nie weet hoe hy werk nie, ek speel vir jou drie liedjies wat my terugvat in tyd. En daar is 'n spesifieke rede hoekom ek hierdie drie liedjies vandag gekies het, ek gaan jou nou vertel. En dan wat jy kan doen is stuur vir my so 'n paar versoekies stuur vir my so drie liedjies deur. Maar jy moet vir my vertel hoekom jy graag hierdie liedjies wil hoor, hoekom vat dit jou terug in tyd, hoekom is hierdie liedjies vir jou spesiaal en sentimenteel. En dan as ek plek het op my speelhuis en as hy beskikbaar is, dan laai ek vir jou die musiek soos wat ons aangaan. En so kuier ons lekker saam op hierdie Sondag. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667. Stuur jou versoekies daar vir my deur. En soos ek sê, as hy beskikbaar is, kan ek hom vir jou laai. Onthou, soos ek elke Sondag sê, ek het nie vrek baie Engelse speeltyd nie. So, as daar nou net 'n klomp Engelse liedjies deur gaan kom, ek gaan nie by almal van hulle kan uitkom nie. Maar stuur maar, ons kyk hoe gaan hy. Ek sien hierso het al klaar 'n paar boodskappe deur gekom. Hierso was ene gewees van Nella af. Nella het vir my gevra daarso vir Just an Illusion van BZN. Nella, ek het hom vir jou gelaai. En dan was daar nog 'n luisteraar gewees. Sandra het daar vir my gevra... of ek asseblief vir Jennifer Zamudio, jy is die rede, of Juanita se belofte om jou lief te hê, en Patricia Loos, wie sou lief hê soos ek. Groot asseblief, geniet jou show, ry veilig, en dankie daar so ook vir jou boodskap dan nou, Sandra. En ja, right, so ek sien hier ons nog een, Anton sê vir my, hy is lekker, lekker, ons is in die kombuis, gaan nou braai, dalk Lia se lekkerste lekker, of Shine Force, Ramaya, of Randall Week, Wickham's die wit broek. Ek gaan vir jou loer wat is beskikbaar daar so, Anton. En ja, dan kuier ons lekker en jy moet daai braai geniet, nê? Right, nou my drie liedjies wat ek vandag vir jou gaan speel, wat my nostalgies maak en my terugvat in tyd, het eintlik te doen met stories wat ek gekyk het toe ek jonger was op die televisie, maar daar was 'n rede hoekom daar van hierdie stories vir my uitgestaan het. Daar is spesifieke goeters wat gebeur het wat vir my uitstaan. En nou vandag se ene wat ek vir jou speel, wie jy, allemaal het seker op 'n stadium agter elke man gekyk. En ou Bruce Beyers het altyd op 'n motorfiets gery. En ek kan nie onthou wat se motorfiets dit was nie. Ek weet net, ek het altyd so half soos 'n verliefde ding daarna hierdie motorfiets gesit en staar as hy op die TV was. So dit is wat my, ek onthou agter elke man vir daai motorfiets. Toe gaan dink ek nou so oor... oor ander stories en karre en dinge wat hulle in die stories gebruik het. En toe onthou ek, belade vir 'n enkeling, raar in die Oost-Transvaal afgespeel daai tyd, en daar was 'n, wat was haar amper Milda van Rensburg, was 'n actrice gewees in hierdie story, en sy het so lang slap Jag gery, was 'n XJS12 gewees, as ek reg kan onthou, en ek weet, ek was heeltemal obsessie gehad met daai kar, so dit is wat my altyd laat dink aan belade vir 'n enkeling. En toe dink ek terug en ek onthou toe daar was 'n fliek gewees. Bette Midler het in hierdie fliek gespeel en daar was ook 'n kar wat vir my uitgestaan het in hierdie fliek. Dit was Bette Midler se vriendin se kar gewees. Dit was 'n BMW, dit was so goue kleurige afslaandak model gewees. En dit was ook vir my nogal 'n ding, wat as ek dink aan hierdie fliek, dan dink ek terug aan daai kar. So, my drie liedjies wat ek vanavond vir jou, of vanmiddag vir jou speel, is Steve Hofmeyer met Agter Elke Man, Richard en Gerard het ons met Belade vir Enkeling, en Bette Midler se Wind Beneath My Wings. Geniet om saam met my, en ons gesels net hierna weer.

0: So, dit was dan nou my drie gewees, daarsof vir vandag se drie vir my, drie vir jou. Ons het geluister na Steve Hofmeyer met Agter Elke Man, Richard en Gerard daar vir ons gesing Belade vir 'n Enkeling, en Bette Midler met Wind Beneath My Wings. En ek sien hierso dat al 'n paar boodskappe deurgekom met julle versoeke. So kom ons gaan loer gou-gou daarso. Anton het ook vroeër vir 'n paar liedjies gevra, Anton, wat so lekker kuier daar in julle kombuis. Ek kon vir jou so twee van jou liedjies kon ek vir jou gelaai daarso. Dan sien ek hierso Tannie Nettie vra daar vir my enige boere musiek asseblief. Speel asseblief my oom Vaan se vastrap asseblief en dankie Tannie Nettie. Ek het gekyk daarso. Daai ene is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar as daar dalk iets anders is wat ek vir Tannie kan speel, stuur hom gerus deur vir my. Ronel, ek het gewag vir jou boodskap. Ek het geweet hy die oomblik as Steve Hofmeyer gaan begin sing, gaan Ronel vir my 'n boodskap stuur. Baie dankie Ronel, ek is bly jy het hom geniet. En dankie dat jy so lekker saamkuier vandag. Tannie Marina Kilian het vir my gesê, aan jou vas van Eden of Bleeding Love van Leona Lewis, jy maak my beter. Van Demi Limoor is vir my liefde vir my man. Tannie Marina, ek kon vir jou so twee van daai drie liedjies kon ek vir jou laai vandag, so ek hoop Tannie geniet hom. En dan sê Debbie vir my, hy en jy is so mooi, al die mans, dankie papas, net een vandag, en dit is Robbie Wessels, my visserman vriend se pa. Debbie, ek het hom vir jou gelaai, hy gaan so bietjie later speel, ek hoop jy geniet hom. Daniel het vir my gevra enig iets van Min Show, ek het hom vir jou gelaai daar so Daniel, jy is my liefling, gaan so bietjie later in die program gaan hy speel. En dan het John van Jeffreys Bay het vir my so 'n boodskap gesier, hy sê vir my, Niels, my drie is Man on the Moon van Ballyhoo. Liekie het altyd gespeel met my eerste soen by die drive-in, of dan All Out of Love van Air Supply, dit laat my dink aan my eerste skool opbreek onthou, en Lift Us Up Where We Belong van Jennifer Warnes en Joe Cocker, vat my terug na my groot skoolliefde in die 80s. Ek weet al drie is Engels, maar enige van die drie sal waardeer word. John, ek het vir jou 'n lekker Ballyhoo nommerkie daar gelaai. Hy speel ook later in die program. Hierso is ene wat vir my sê, hi Niels, asseblief die liedjie stuur groete aan mannetjies Roo. Speel, dan dink ek so aan my tennismaat. Ons het dit gesing wanneer ons tennisbaan toe gery het. Sy is oorlede. En so sê Elna daarso vir ons. Elna, kom ek loer gou vir jou. Ek het nou klaar 'n Lodika Rauch liedjie gespeel. So ek weet nou nie of ek gaan hom nie weer kan speel nie, maar kom ons kyk of daar 'n ander weergawe is. Armand Hofmeyer se weergawe is beskikbaar, so ek kan hom vir jou laai, daar gaan hy, hy is op die lys, so geniet hom en dankie dat jy so lekker saam met ons kuier. Dan sien ek hierso, is 'n boodskap van Tannie Pietro af, sy speel asseblief vir my die liedjies, ek hou so baie van die liedjies wat plekke beskryf, en hy sê vir my daar so, die boodskap sê vir my Potensie van Randall Wickham, of Suidwes van Giselle, of Klein Karoo, baie dankie vir 'n prachtige program, Tannie Pietro, ek gaan vir jou loer daar, wat is beskikbaar, daar is klaar 'n Randall Wickham liedjie gelaai, so ek gaan kyk of jy vir een van die ander twee, as hulle beskikbaar is, dan gaan ek hom vir jou laai. Dan sien ek hierso, Tannie Veronica de Vos sê vanmiddag Niels, kan net sê, ek vra niks meer, jou gunstelinge ook myne, ek vra vir niks meer, die mooie middag en week vir jou en jou gereelde luisteraars, veilig wees en liefde. Dankie Tannie Veronica, en ek is bly Tannie geniet die musiek saam met ons. Dan kom ons doorgegaan na nog so laaste een of twee boodskappe, want dis ook amper tyd vir die Sondagserenade. Hierdie ene sê vir my, goeiemiddag. Myne is Trans Karoo van Anton Holzhausen, Wiederschauen van Worsie Visser en Lorika Raag se Stille Waters. Die boodskap het nie 'n naam by nie, kom ons kyk gou hier, dit lyk vir my, dit kom maar van Sonika van de Merwe af, Sonika. Ek gaan vir jou kyk, daar is klaar een van daai gelaai Trans Karoo van Anton Holzhausen is gelaai, so ek hoop jy geniet om my ander twee gaan kyk wat ek vir jou kan doen. Right, kom ons gaan nou eers weer bietjie terug musiek toe, ons moet eers aan die winkelrakke gaan rondkrap, en dan bring ek vir jou Juanita Du Plessis se Ek Beloof, Patricia Loos, ek is lief vir jou en Johan Stemmet met Bianca.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup. Toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers.
6: Waterprobleme.
7: Weg in 'n hoogbank.
8: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079 388 2483.
9: Ja, Plumbers!

Ons het lekker klanke daar van Johan stem het met Bianca, net voor het Patricia Loos, ek is lief vir jou en jou net Juanita Du Plessis, het die drie vir ons afgeskop met, ek beloof, die tyd is nou so 3:50, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis, elke sondag tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6, en as jy buiten die uitsaai gebied bly, kan jy natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Right, so, ons is besig met 3 vir my, 3 vir jou. Ek sien hier so nog 'n hele klomp versoeke deurgekom. Ek hoop ek kan by almal se boodskappe uitkom. Hierso is ene van Tannie Pietro af. Sy het vir my gevra daar vir 'n paar liedjies. Sy sê sy hou so van die liedjies wat plekke beskryf, soos Patensie van Randall Wickham, Suidwes van Giselle en 'n Klein Karoo. Baie dankie vir 'n pragtige program, Tannie Pietro. Ek het so ver kon ek vir jou Suidwes van Giselle kon ek laai en ek gaan kyk of ek 'n plan kan maak daar met die ander twee. So geniet hom en dankie vir die lekker saamkeier hierso. Vra Louise vir my, kan jy asseblief vir my, hallo my maaikie, hoe gaan dit speel vir my man, want as hy lank weg is, sing ek die liedjie vir hom. Groete Louise, Louise, ek dink, hy het gister een of ander tyd het ek hom gehoor. Ek gaan vir jou loer, as hy beskikbaar is, en sal ek hom vir jou laai. Dan sien ek hierso, Maria sê vir my middag, ek wil net sê, aan Tannie Babie, wat ons gegroet het vandag, sterkte aan haar familie en vriende, rus in vrede, Tannie Babie. Baie dankie daar, Maria, en sterkte ook daar met Tannie Babie se hele gesin en familie, weet net ons gebede is met julle. Dan het Tannie Rita vir my ook 'n boodskap gestuur, sy vra vir my daar so vir Patches, of iets van Demi Lee, so dankie, sien ek daar so, okay, Tannie Rita, ek gaan vir jou loer daar so wat ek kan laai. Dan is skoonma Antoinette is ook ingeskakel, hulle ouma Mywis, sy vra daar so vir my Verstille Rivierstroom, of enige iets van Jim Reeves, of dalk Black Coffee van Corlia, indien beskikbaar, ouma Mywis, ek gaan vir jou loer daar, wat is beskikbaar, en dan laai ek om vir jou, so dankie vir die saamkeier, en ek sien hier so oom Ben het ook een boodskap gestuur, en hy het vir my gevra daar so vir Skipskop van David Kramer, of Hier is een mens van Guy Gorsten of O. Carol ook speel vir my daar so oom Ben, ek gaan vir jou loer, ek weet Skipskop is klaar gelaai toevallig van David Kramer, so ek gaan vir jou kyk daar vir die ander twee ook. Dan sien ek hier so Sandra, sê vir my net dankie, sy het haar muziek geniet wat ek vir haar gelaai, dit is een plezier, en Valerie is ook ingeskakel, hello wel, sy het ook vir my daar so een paar liedjies deurgestuur, wel, I'm gonna check for you, whatever is available, I will load that for you if it is available on the system. Right, julle, dit is nou die tyd van die middag waar ons die Sondag serenade moet doen, en hoe dit werk, as jy nog nie saam gespeel het nie, en jy weet nie hoe hy werk nie, ek speel vir jy dieselfde liedjie, wat gesing word deur 2 verskillende groepe of kunstenaars, en dan al wat jy doen is, jy WhatsApp vir my 1 of 2 na die WhatsApp lyn toe, 082-333-367, en dan sê jy vir my net kese 1 of kese 2. Nou, vandag se kese 1 is hierdie oukie,

Right, so dis keuse 1 vandag is Strane in die Hemel. Dis Johan Liebenberg en Charlize Berg met hulle weergawe. En optie nommer 2 is hierdie ene.

0: Ek weet.
1: En dit is dan keuse nommer 2 vir vandag se Sondag serenade. Dit is Willie Joubert met sy weergawe van Trane in die Hemel. Jy kan vir my WhatsApp stuur daar, so die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en dan stem ons en ons kyk watter ene ons later vanmiddag gaan luister. En hierso is Linda het ook vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê vir my wat my laat terugdink aan my kinderdae. Is liewe Hexie, Heidi en Pinocchio. Linda, ek gaan vir jou kyk daar so, dit vat my ook so bietjie terug in tyd daar so, nee. Ek gaan vir jou loer watter een is beskikbaar van die drie en as hy beskikbaar is, gaan ek hom vir jou speel. Right, kom ons gaan terug na die musiek toe. Ons het vir BZ en met Justin Illusion, Eden aan jou vas en Robbie Wessels, my visserman vriend se pa.

wat 'n mooi drie was daai nie gewees nie, nee, ons het afgeskop daar so met BZN se Just an Illusion. Eden het vir ons gesing aan jou vas en Robbie Wessels, my visserman vriend se pa. Nou ja, die tyd is so 5 minute oor 4 as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemiddag. En jy kuier saam met my so Nelis Meyering Brits op Nostalgies met Nelis. Elke Sondag maak ons so hier op jou lekker luisterstasie. Ek sien hierso nog 'n hele paar boodskappe deurgekom met die stemme vir die Sondag serenade. Ek gaan jou nou herinner watter twee liedjies is teen mekaar vanmiddag. Ek weet gou kyk hierso 'n boodskap van Maggie af, like het vir my. Sy sê middag Nelis, ek wil net sê rus in vrede my vriendin Barbie. Gaan jou baie mis, ons geselsies en haar familie. Net sê sterkte en dit kom daar van Maggie af. Baie dankie Maggie. En ja Barbie en jou gesin en jou familie. Ek weet net julle is in ons harte en sterkte met hierdie moeilike tyd. Nou ja, ons is besig met die Sondag serenade en ja, dit is 'n rowwe een vanmiddag lyk dit vir my want dan dink ek hy gaan hierdie kant toe en dan kom al weer stemme deur en gaan hy ander kant toe. So kom ons herinner jou gou-gou watter twee is op teen mekaar. Hierdie is opsie nommer 1 vanmiddag.

En dit is dan nou jou keuse nommer 2 vir vanmiddag se Sondag Serenade en dit is Willie Joubert met 'n sy weergawe van Trane in die Hemel. En ek sien hierso kom nou nog weer 'n klomp stemme deur, so stuur hom vir my gerus daarso op die WhatsApp lyn 0823333667. Ek sien Hein van Joubertina is ook ingeskakel. Hy sê goeiemiddag Nelis. Lekker hier saam met jou. Baie welkom. En my 3 vir jou vanmiddag is asseblief Alan Jackson's The Older I Get. Lorika Rauch, nog voor ek jou geken het. En Adam Barnard sê jy is die rede. Anders indien nie beskikbaar nie. Dalk iets van Bless Bridges, What I Am Living For. En dit kom daar van Hein af. Hein, ek gaan vir jou loer daar so. Ek het klaar 'n Bless Bridges nommerkie gelaai. Wat so 'n bietjie later gaan speel, stille rivierstroom. Maar ek gaan vir jou kyk al hierdie ander 3 opsies wat jy vir my gestuur het, as hulle beskikbaar is. Gaan ek kom definitief vir jou laai. Ja, nee, die stemme kom nog mooi deur hierso. Vir die Sondagserenade stuur hom vir my. Ek dink, kom ons gaan maak bietjie musiek en as ons terugkom, dan kyk ons wie is die wenner van die Sondagserenade. Stuur hom vir my. Ek dink, kom ons gaan maak bietjie musiek en as ons terugkom, dan kyk ons wie is die wenner van die Sondagserenade.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: As hy, so dit was nou 'n lekker drie gewees daar, so ons het afgeskop met Min Shaw, jy is my liefling, Belly Hu het vir ons gesing Man on the Moon en Randall en Koba het vir ons gesing Die Wit Broek. En ek sien hier soos nog 'n hele paar stemme wat deurgekom het en nog 'n paar versoeke. Eben, ek sien jou boodskap daar so, ek gaan vir jou loer en as hy beskikbaar is, gaan ek hom vir jou laai. Dankie vir die saamkeier en ek sien hier soos nog 'n hele klomp stemme wat deurgekom het. Kom ons kyk ook hier, so Alta Beke sê, my ou Randall klink skoon benoud. daar met die wit broek, nee, ja, het was 'n oulike oulikiekie gewees daai. Right, so, julle het gestem vir die Sondagserenade. Ons het twee keuses gehad. Keuse 1 was Johan Liebenberg en Charlize Berg met hulle weergawe van Trane in die Hemel. En Willie Joubert was die tweede keuse gewees. En kom, ons gaan kyk gou-gou daar, wie het die Sondagserenade gewen?

0: So dit was dan nou die wenner gewees van die Sondag Serenade. Dit was Johan Liebenberg en Charlize Berg met hulle weergawe van Trane in die Hemel. So baie dankie vir almal wat saamgespeel het. Die stemme het mooi deurgekom en ek sien hier soos 'n hele paar luisteraars wat vir my 'n klomp thumbs up hier so gestuur het wat gelukkig is met die keuse wat gewen het. So baie dankie vir almal wat saamgespeel het. Die tyd is nou so 4:25. Ek kuier nog saam met jou tot en met so 6:00 net voor 6:00. Vanaand toe en natuurlik is daar nou nog ook die ken jy jou kenwysie wat ons oor so 'n klein rukkie gaan begin. Ons gaan eers weer musiek maak en dan is ons terugkom is dit amper tyd vir ken jy jou kenwysie. En dan sien ek hierso 'n boodskap deurgekom. Speel asseblief ietsie van Juanita vir my man Dani Bosman en dit kom maar van sy vrou Maria af. Dankie vir die wonderlike musiek. Baie dankie. Maria, dat jylle ook saam keier en Dani Bosman, ek hoop jy keier ook lekker saam en Maria, ek het ongelukkig nou reeds Juanita Duplessis liedjie gespeel, ek beloof, het laag gespeel in die program, so ek hoop jylle het om gehoor en jylle het lekker saam gekeier, as daar dalk iets anders is wat jy wil speel of gehoor he, kan jy om vir my stuur, as hy beskikbaar is, gaan ek om vir jou speel. Right, kom ons gaan terug na die muziek toe, want soos ek sê, as ons terugkom, is het tyd vir ken jy jou kenwysie.
1: Is daar hier so wie?
2: Kapitie, kapitaal, kapitaal.

Lekker vijf in een rij gehad, daar so Leona Lewis het om afgeskop volgens met Bleeding Love, Armand Hofmeyer stuur groete aan Mannikies Roo, Herman Holzhausen met Transkaroe, Worsie Visser met Wiedersau en Jody Wayne het daar vijf voor ons afgesluit daar so met Patches. Nou ja, die tijd is so 4:15, ons is in die tweede uur van Nostalgies met Nelis, natuurlijk net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Right, so, dit is die tijd van die middag waar ons begin met ons volgende speletjie, Ken jy jou kenwysie? En as jy nog nie saam gespeel het nie, is eintlik baie, baie makkelijk en eenvoudig. Daar is vijf rondes, ek het vijf bekende thema liedjies of liedjies wat geassocieer word met 'n fliek of 'n TV-reeks. En ek vra net vir jou so makkelijk soos dit, herken jy hierdie kenwysie en dan sê jy vir my uit watter fliek of TV-reeks hierdie bekende liedjie of thema liedjie uitkom. En WhatsApp hierdie antwoord vir my daar na 082-333-367. Daar is vijf rondes, ons speel rond nummer 1, rond nummer 2, rond nummer 3, met 'n liedjie tussen in elkeen, dan vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek, en dan doen ons rond 4 en rond 5. Soos ek elke Sondag vir jou sê, ek kan met hierdie speletjie ongelukkig nie na stemnotas luister nie, so tik maar miskien jou boodskap vir my, dis makkeliker so, en dan ook, die klankgrepe is baie keer so bietjie sag, so draai miskien dalk net jou radio so klein bietjie harder, as jy hem vol mooi hoor. So, kom ons van, val dan nou sommer so met die deur in die huis, en ons skop af met ronde nommer 1, kan jy vir my sê uit watter bekende Amerikaanse TV reeks uit, die soos van die laat 80s, vroeg 90s, kom hierdie bekende kenwysie.

Ek gaan hom net oor daar toe speel. Ek sien hier so 'n klomp antwoorde alweer gekom. So ek gaan nou gou-gou gaan loer daar. Wat sê julle vir my? Kom ons geluister af vir Bless Bridges met Stille Rivierstroom.

Les Bridges daarso met stille rivierstroom en julle het ontrent amper vir WhatsApp gebreek nou hierso met al die antwoorde wat deurgekom het. Natuurlik ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie. So kom ons gaan loer gou-gou daar na die top 5. Wie het hom reg vanaand? In die 5de plek daarso het ons vir Linet. Baie geluk Linet daarso, jy is in die 5de plek. Debbie, geluk daarso, jy is in die 4de plek. Linda, jy was derde reg gewees met die antwoord daarso, geluk. En dan het ons vir John in die tweede plek en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was the A-team gewees en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanmiddag was Hein Alibara van Hubertina af. So dankie daarso Hein, jy wen, jy kan nou met trots sê jy het ronde nommer 1 van Ken jou kenwysie gewen. So jy kan nou maar daai kaartjie in jou sak steek, jy het bragging rights vir die res van die week, né? En kom ons kyk gou-gou hierso se boodskap. Dankie Rex. Ek was nie vroeër vanaand of vanmiddag seker gewees nie. Maar hy sê vir my die bike wat Bruce gery het en agter elke man was 'n Z1300 Kawasaki gewees. So 'n lekker groot 1301 gewees. Dankie daar's Rex. Ja, ek was so 'n bietjie de mekaar gewees. Ek was nie seker wat dit was nie. Maar dankie vir die laat weer daarso. Right, kom ons gaan ronde nommer 2 toe van Ken jy jou kenwysie. Hierdie storie was op TV gewees hierso so in die laat 90s en die vroeg 2000s. Ek onthou ek was nog op hoërskool gewees toe hierdie ouetjie op ons TV was, is 'n Amerikaanse TV-reeks. En al wat ek vir jou gaan sê is net David Hasselhoff. Uit watter bekende TV-reeks hy kom hierdie liedjie.

As ek gaan hom net tot daar toe vir jou speel, sê vir my daar so uit watter bekende TV-reeks uitkom daai bekende tema-liedjie. Kom ons gaan eers raaf vir Giselle met Suidwes. As ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie.

0: Giselle daarso met Suidwes en ons is besig met die tweede ronde van Ken Jy Jou Ken Wysie. Maar voor ek by die antwoorde kom, daar's 'n paar luisteraars wat vir my gevra het of die Rocklands pad oop is, wie weet wat daar aangaan. En Dewald het vir my 'n video gestuur. Hy is daar deur van uit die Haagse kant af en die pad is oop, sê hy vir my. Hy het vir my 'n videoetjie gestuur. Hy sê net daar is vreeslik baie verkeer op hierdie stadium, so ry maar net mooi en versigtig. So ja, vir almal wat wou geweet het, die Rocklands pad is oop. Ek het nou net 'n video gekry om dit te bevestig. So veilig wees op die paaie, nê? Right, ronde nommer 2 van Ken Jy Jou Ken Wysie. Jy het verskriklik baie boodskappe deurgekom. So kom ons kyk gou hierso na die top 5. Ek kan ongelukkig nie by almal se boodskappe uitkom nie. In die 5de plek het ons hierso vir wie is hierdie Sonnieke van der Merwe, lyk dit vir my. Sy sê hierso 'n ander boodskap vir my. Ek speel vanaand teen my man Adrian, sê vir hom game on. So daar is Sonnieke, jy is in die 5de plek daar met jou antwoord. Dan het ons hierso vir Lisa. Ek hoop ek spreek jou van uit Norrattle. Jy is in die 4de plek daar met jou antwoord. Dan het ons in die 3de plek vir Tina. En 'n tweede wat hom reg gehad het vanaand of vanmiddag was gewees Angelique, lyk dit vir my daarso. As jou nommer eindig met 225, jy is dan in die 2de plek daar met die antwoord. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het vanaand was gewees Baywatch. En ek sien hier kom 'n ding, want die persoon wat hom heel eerste reg gehad het, was Adrian gewees. So ja, Adrian en Sonnieke, lyk vir my julle het kompetisie vanaand, maar Adrian, geluk, jy wen ronde nommer 2 van Ken Jy Jou Ken Wysie, jy het bragging rights vir die res van die week. So, kom ons gaan kyk gou-gou daarso na ronde nommer 3 en dan gaan ons natuurlik ook bietjie van 'n musiekbreek vat net na dit en dan kom ons terug, dan gee ek vir jou die regte antwoord. Right, so dit was dan nou by Watch gewees. Wie kan vir my sê uit watter bekende animasie fliek kom hierdie volgende liedjie? Dit is vir my nou nogal 'n sentimentele ou storieetjie gewees hierdie. Ek het dit verskriklik geniet, al was ek al glad nie meer 'n kind gewees nie, het ek hom verskriklik geniet. Sê vir my uit watter bekende animasiefliek uitkom hierdie liedjie.
1: I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. She like to move it, move it. He like to move it. All girls all over the world. Original King Julian. What a girls, man.
0: Ek kan altyd maar net lag as ek hierdie verspotte klein mannetjie King Julian sien, hè. Sê dit also vir my watter fliek uitkom hierdie bekende tema liedjie of hierdie liedjie net dan ten minste. Die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Kom ons gaan vat so 'n bietjie musiekbreek. Ons het vir Manuel Escorcia met Alcoa Boy, Air Supply, All Out of Love en David Kramer sing vir ons Skipskop.

David Kramer daar met Skipskop net voor het eerste plaai All Out of Love en Manuele Scorsjou het daai drie vir ons afgeskop daar met Algoa Baie. Die tyd is nou so net oor 10 minute oor 5. As jy nou eers ingeskakel is, welkom hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kuier saam met my tot so net voor 6 uur toe. Ek is Nelis Meyring-Brits, ons is besig met Nostalgies met Nelis en ons is besig om ons speletjie te speel wat ons elke sonndagmiddag speel. Natuurlik ken jy jou kenwysie en ons het nou net ronde nommer 3 gehad. Kom ons gaan loer gaga daar na die antwoorde wat deurgekom het, 'n klomp verskillende antwoorde wat deurgekom het. En ek moet sê, waar is hierdie boodskap? Kom maar van Quentin af. Dankie Quentin, jy het my nou lekker laat gegil hierso. Want Quentin stuur vir my net na hierdie antwoord gestuur het, vraag hy vir my, was ek eerste reg gewees? En Quentin, ja, jy was heel eerste reg gewees, maar met die verkeerde antwoord. So dankie vir die lekker lach daarso. Maar kom ons gaan kyk gaan na die regte antwoorde. Wie het om reg gekry vandag die top 5? Al die paar daar die langkloof uit het ons van Anton daar en hulle lekker, lekker kombuis. So geluk Anton, jy was 5 tereg gewees met die antwoord daar so. In die vierde plek het ons vir Werner van Eyck, geluk Werner daar so. Met jou vierde plek, dan het ons gehad in die derde plek vir Angelique. Jy was in die derde plek gewees met jou antwoord. En dan een van ons jongste luister, of jonger luisteraars was in die tweede plek reg gewees, Nathan daar van Jeffreys Bay. Jy het al drie reg gekry, maar nou Nathan, hierdie keer het jy dit reg gekry om die tweede plek te kry met jou antwoord. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het was Madagascar gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, ek hoop ek spreek jou van reguit Lisa of Lisa Norrattle. Jy was heel eerste gewees met die regte antwoord vanmiddag. So baie geluk daarso, jy het nou bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nommer 3 gewen. Right, kom ons gaan dan nou sommer aan met ronde nommer 4. Waar is hy? Kom ons kyk gou hierso. Hierdie was een baie, dit is nog steeds een baie bekende fliek vandag nog. Hy het uitgekom in 1965 met ou Julie Andrews was daar in die hoofrol gewees. So sê daar vir my uit watter fliek uit kom hierdie bekende wysie.

0: En ek gaan hom net daar so stop. Ek sien hier so 'n klomp regte antwoorde al deurgekom. Kom ons gaan luister daar vir Karika Keesenkamp met Heidi. En as ons terugkom, gee ek vir die antwoord van ronde nommer 4.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

Karika Keesinkamp daar met Heidi. En ja, ons is besig met die vierde ronde van Ken Jy Jou Kenwyse. Hier het weer een lekker klomp antwoorde deurgekom. So kom ons gaan loer gou daar na die top 5. In die vijfde plek het ons vir een boodskap wat nie een naam by het nie. Het lyk van Michelle Klaassen. Jy was in die vijfde plek gewees daar met jou antwoord. Dan in die vierde plek het ons gehad vir Linda. Derde plek, Souty, well done, Anthony. Jy is daar so in die derde plek met jou antwoord. Dan het ons vir Tina. Jy was in die tweede plek gewees met die regte antwoord. En natuurlijk, die fliek waaruit daar die bekende liedjie uitkom was gewees, The Sound of Music, wat daar in 1965 uitgekom het. En die persoon wat hom heel eerste reg geraai het vandag was GMB gewees. Baie, baie geluk daar so, GMB. En dankie dat jy ook saam speel vanmiddag, nê? En ja, dankie vir allemaal wat vir ons antwoorde deurstuur. Soos ek sê, daar kom so verskrikkelijk baie boodskappe deur. Ek kan ongelukkig nie al die regte antwoorde uitkom nie, soos jammer daaroor. En ek sien hier so JP, Alipad, daar van Amerika, sê vir my, hallo daar, raai wat, ek is uiteindelik by die huis. Wat a blessing, JP. Ek is baie, baie bly, jy is by die huis, want weet jy wat, ek dink het was so 3 maande terug gewees, toe jy vir my 'n boodskap gestuur, toe sê jy, dis nog, ek dink 92 dae, het jy vir my gesê wat jy nog oor het voor jy huis toe kom, en toe het ek nog gesê, jy moet klippies in 'n blik gooi, en elke dag, dan gooi jy 'n klippie uit, en dan as jy by klippie nummer 1 kom, dan weet jy, daar is nog net 1 slaapie oor, dan kom jy huis toe. So baie welkom terug, JP, en dankie dat jy ook vanmiddag so lekker saamkuier. Christa sê vir my dankie vir 'n lekker naweek afsluitprogram. Dankie Christa dat jy saamkuier, dit is vir my lekker om te weet, jy geniet die musiek in die program. Dit is hoekom ek hier is, ek is hier om te maak, dat jy die naweek op die regte manier af te sluit. Anisha sê vir my, skies, ons is bietjie laat ingeskakel, ai toch, wat 'n dag was dit nie gewees nie. Anisha, nou is jy op die regte plek, jy kan nou rustig raak, ons sluit die naweek nou op die regte manier af, nê? Right, kom, ons gaan kyk dan gou-gou daar na die laaste ronde van Ken Jy Jou Kenwysie. En hierdie was ook 'n bekende fliek gewees. Hy het uitgekom in 1986, as ek reg kan onthou. En toe hierdie fliek uitgekom het, en ons allemaal was jong laities gewees, toe wou ons net eweskielik pilots word. So sê daar asof my uit wat 'n bekende 1986 fliek uitkom, hierdie liekie.

Daar het nou genoeg antwoorde deurgekom. Ek stop hom net daarso. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Sê vir my uit watter bekende 1986 fliek uit was daai liedjie gewees. Kom ons gaan luister vir Koos Kombuis met Lisa se klavier en as ons terugkom, gee ek vir die regte antwoord van die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie.

soos net hy hom kan doen, né? Nee, Koos Kombuis daarso met Lisa se klavier. En nou ons is besig met die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie. En ja, julle het al amper weer vir WhatsApp hier gebreek op 'n stadium met dit gelyk of hy niks aangaan nie soos wat die boodskappe deurkom en hoe hy vasgehak het, maar ek het die top 5, so kom ons loer gou-gou daarso wie het hom almal reg gekry in die top 5. So in die 5de plek het ons daar vir Debbie met die regte antwoord. Congratulations Debs. 5th place there for you. Dan het ons hierso in die 4de plek vir ons amper nuwe intrekkers. Kate van Sail. Hallo julle. Sterkte daar met julle gepakkery nê en een van die dae is julle hier op ons deurstoep. So ja, Kate, jy is in die 4de plek daar met jou antwoord. Dan het ons in die 3de plek vir kom ons kyk gou-gou hierso. Is Angelique, jy is in die 3de plek met jou antwoord. 2de plek is GMB met die regte antwoord in die 2de plek en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was gewees Top Gun. Is daai fliek wat in 1986 uitgekom het en hy het natuurlik 'n Oscar gewen ook, né? En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het daarso was Jana Jonker gewees. So baie geluk Jana, jy kan nou met trots sê jy het die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie gewen. Jy het bragging rights tot volgende week toe. So dankie vir almal wat saam gespeel het en dankie vir al die lekker boodskappe. Ek sien hierso wat Amanda Jonker ook vir my gesê. Oscar wenner gewees, né? Dankie Amanda en dankie dat jy ook lekker saam kuier. En ek sien hierso is nog 'n hele paar boodskappe wat voor my lê. Ek hoop ek kom by almal van hulle uit voor ek groet, maar kom ons gaan maak gou eers weer musiek en dan as ons terugkom is dit amper tyd vir my om te groet.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: reconnaître.
1: Lori Karaag daar met nog voor ek jou geken het natuurlik die laaste liedjie wat sy opgeneem het. Toe sy nou besluit het om af te tree en voor dit was dit Annelie van Rooyen met Ek kan droom van my sonskip. Fran Prins, jy is die rede en Jim Reeves raai vier vir ons afgeskop met Anna Marie. Nou ja, luister FM, dit is 6:15, dis tyd vir my om te groet. Baie dankie vir 'n heerlike middag nostalgies met Niels. Natuurlik elke sonndagmiddag tussen 3 en 6. Ek het lekker saam met jou gekuier, ons het lekker mis gespeel en dankie vir almal wat my gehelp het om die speelhuis so mooi vol te maak. Ek sien hy is nog vol tot omtrent so 6:20 se kant toe met al die versoeke wat deurgekom het vroeër vandag met 3 vir my, 3 vir jou. So baie dankie. So help julle my dan nou ook om veilig by die huis te kom net na ek gegroet het. Ek en jy kuier woensdag aand weer saam tussen 9 en 12. Dan doen ons die rondrits rondom Tali, weer eens 'n interessante dorpie waar ons gaan kuier hierdie week. So skakel gerus in tussen 9 en 12 op 'n woensdag vir die rondrits rondom Tali. Nou ja, luister FM, ek sien het raker lekker donker die buitenkant en jy moet asseblief jou aand verder geniet. Ons het die naweek nou op die regte manier afgesluit. Sterkte met jou week wat voorlê en ek en jy kuier, soos ek sê, woensdag aand weer saam. Soos ek altyd sê, as ek groet as jy op die paaie is, hou die taaiers op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons kuier weer woensdag.

op elke dag. Die kinders skaatsen, ry fiets in die strate. Jong mense luister na nuwe plate. Niemand kan die tyd verander.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Ek was so skielik, hy om my rug nat. Maar die versierke hierdie boer mos raak vat. Het was een wintersmiddag in die bosveld, toe ons oor twee koue loop op mekaar in die oor moest kyk. Aan sy sy hang een Smith & Wesson 45, en die doom en die doodskus het langs mekaar gestaan. Die skadewees was klein, toe die lang aan die korthand om die klok rondjaag. Die vrouwens het langs die pad gestaan en huil, en die laaksman was bezig om sy naals te vuil. En met die slag van die 12-uur klok

0: oor en verby is en ek vol gate in daardie stof wat lê. Kom staan die skiel oogskade bo oor my en sê:
1: "Jy wil mos 'n ranger in plaas van 'n Hilux hê." Hy trek sy skelm pistool uit sy stewel uit en hy trek hy sneller toe ons mekaar in die oog kyk. Oor hy skoot was raak, ek gehoor die aarde kraak. "Jy praat nie so van my Ford nie, man.

0: pleisters oor ons gate en braai daai aand 'n geel vetsteik.
1: Want ons is broers van die Bosveld. Behalwe as ons na ons bakkies kyk.

Ek wag in die straat vir genade brood. Bedel piekies hoop met die bakkant oop. Met die bord en die blik skep ek koper krummels van die hand tot die mond van die pap op die grond.

trein uit die hemel kom. Meneer, as die blou trein kom. Toe die blou trein uit die hemel kom. Ja, meneer.

maar die blauwe trein uit die hemel kom. Ja, meneer. Luister, FM.

As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Na kry David die verleer die bal na Versace. Versace na Ro. Ro is deur die gap en hy's op die kwartlijn. Hy hardloop steeds. Paniek is Ro. Paniek is Ro.
2: Ek's trots gebore in Suid-Afrika. Met die trui wat ek so dikwels draag.

streets cry, I'm moved by the sounds of this restless world.

Luister FM.

It's a mystery to me.